Wasikizaji wapenzi wa RTV ni saa 12 na nusu hapa Butembo, sawa na saa 12 na nusu katika eneo la Bunia na hata katika eneo la Mombasa. Ni idhaa ya Kiswahili, karibu, na kwanza ni muhtasari wake.

zile zilizogonga vyombo vya habari asubuhi ya leo ni pamoja na maandamano yaliyofanywa hapa nchini Butembo jana na wale wana memba wa kundi la vuguvugu la vijana linaloitwa Raia Anasimama, na hawa wamekuwa wakipinga utumiaji wa pombe kali hapa mjini Butembo. Walienda kusii viongozi kuweza kukomesha uuzaji wa pombe hiyo na kufuga viwanda. Katika habari hizo pia ni pamoja na kusimamishwa kushikwa kwa wanamemba wa makundi zenye pressure na vuguvugu za mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Lucha imekuwa ikiomba kwa viongozi kutokufanya hivyo, kwani ni kuwafunga vinywa kwa kuweza kushtumu hali ya ukosefu wa usalama na tatizo za kiuchumi hata kijamii zinazojiri katika mkoa huo. Na habari hizo ni pazile za afya ambazo zinasema kwamba ni magari mawili mtindo ambulance, yaani magari ya wakubeba wagonjwa, ambazo zimepewa kwa mji wa Butembo. Karibu magari hayo yalitolewa na serikali ya Kongo kwa ajili ya kusaidia kupambana na kirusi cha Ebola. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanze na hizi zinazotoka kule Ivory Coast. Katika mji wa Abidjan ambako kulifunguliwa juma Alhamisi ya jana katika mji huo na kikao kia kazi kia tisa kinachopatikana katika kamati maalumu inayohusika na fedha, mambo ya fedha, hata vile na ujumuishaji. Na hata hivyo kikao kia tano kinginekyo kilikyo ndani ni pamoja na kamati ya kiufundi maalumu na usu biashara vya kigeni, utalii, viwanda na rasilimali. Kazi hizo zinalenga kuimarisha vilivyo kujitegemea kiuchumi na kiviwanda kwa bara la Afrika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawasilishwa huko na ujumbe kutoka unaongozwa naye Jonathan Kasereka Kyakwa, akiwa director makamu wa kabineti ya wizara inayohusika na biashara vya kigeni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huyo aliweza kutoa mwito kwa nchi za Afrika na hata mashirika mengineyo ya kifedha kama Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo, BAD na Afreximbank, hata vile na kituo cha maendeleo katika Umoja wa Afrika UADA, NEPAD, ambazo za shiriki kuweza kutoka katika masuala ya kunena tu, lakini kuingia katika hali ya kuweza kutekeleza kwa kusamini.

0: rasilimali za bara la Afrika. Nchi ya Kongo imekuwa ikidai na kunena kwamba ni sharti ujenzi na uboreshwaji wa miundombinu kwenye forodha mbalimbali iwe ni kipaumbele katika bara hilo la Afrika, na hivyo uzungusaji wa bidhaa huru kunako ukanda wa SADC uweze kuingia matekelezoni. Turudi sasa katika mji wa Butembo, ambako vuguvugu la Mouvement Citoyen Raia Anasimama limekuwa likilaumu uzaji na utumiaji pombe kali katika mji wa Butembo. Na hao waliandaa jana Alhamisi tarehe 23 maandamano ya amani ambayo yalianzia kunako njia panda Takenga na kwenda kumalizia kwenye ofisi ya meya wa jiji. Katika memorandum yao, waandalizi wa maandamano hayo wamekuwa wakiomba kwa ujumla, wakisema kwamba vijana ni wengi ambao wamekuwa kifariki na kuteswa na pombe kali kama hizo, ambazo zimesababisha kweli hao kuwa wanzembe. Hao wataja mfano wa pombe kama hizo wakisema Amina #4 Power 7 Gym Lio Swahili Kanete Rambo Simba Waragi hata vile Kingdom Barca Polo Afro Africa na zinginezo, ambazo wameombwa ziwezi kukomeshwa na kutokomezwa kwenye soko hapa mjini Butembo. Mwito unatolewa kwa viongozi kufunga viwanda mahali ambako kwatengenezwa na pombe kama hizo, asema hapa Katembo Kali Kisalama, kordoneta wa Raia Anasimama.
1: Leo ilikuwa maandamano juu ya kuomba baongozi wa autorite bafunge maizine za kutengeneza mapombe ya kulevya, sababu hizo pombe za kulevya zinaua viana sana, zinatuma viana wanazembea, na hizo pombe hazina kazi yoyote mumwili ya mtu. Ni kusema kama wanatutengenezia hizo pombe za makali makali, niaba yabo tu ni kupenda jeunesse vaiafaiblir na kutaka jeunesse ikufe. Na kwa kweli hizo pombe ziko naua viana sana, zinatesa, zinaua sana tena sana. Tukafanya costa, utaona kama ndani ya vile yetu ya Butembo omwe mukila nyumba munakuwa mulevi mumoya, watu wenye biko na kunywa pombe. Na njo maana kama tulikuwa hapa ilikuwa kuomba maire de ville afunge maizine za pombe ya kulevya. Alors tumemaliza manifestation yetu na tumewapatia 72 heures na wametupatia suite. Kama hawatupatie suite yenye iko mzuri, tutaita population yote kujiprendre a charge, sababu ni sisi ndio tuko na kufa. Na tunaambia wa commerce wote wewiko na ushisha zile pombe, wangeve tafadhali muache kuua bandugu yenu. Le fait que munaujisha ile pombe kusema nyinyi munatafuta pesa, muyue kama na nyie munajue meme role na adui, meme role na ADF, meme role na M23.
0: Na katika mji wa Beni na hapa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kushikwa kwa wanamemba wa makundi na vuguvugu zenye kutetea demokrasia, Groupe de Pression Mouvement Citoyen, katika matamshi ya Kifaransa zinaendelea kuzusha maoni na mijadala mnamo eneo kama hilo. Mfano ni kisa kia karibu kikushikwa wiki iliyopita kwa mdau Clovis Mutuba kule Beni, ambaye anashikiliwa na huduma za kiusalama kishutumiwa kuweza kufanya habari, kutapanya habari potofu kwenye mitandao katika eneo kama hilo. Na ni tangu tarehe 16 ya Julai, Jean-Pierre Kasma akiwa mwanamemba wa Lucha anafikiria kwamba hali hiyo inalenga tu kuweza kuwafunga vinywa katika eneo kama hilo, ili wasije wakashtumu ukosefu wa usalama na uongozi ambao umekuwa wenye tatizo katika mkoa kama huo. Kwa mujibu wake, ni sharti viongozi wajue kwamba sauti yenye kutolewa kwa ajili ya kulaani ukosefu wa usalama, mateso ya raia pamoja na uongozi unaopotoka ni sauti yenye kusaidia wakaazi. Ndio maana akumbusha kwamba sheria ya Kongo inajua kwamba kuna uhuru wa kutoa maoni na uhuru wa kuandamana, sio ndio maana naomba mwenzao huyo aweze kuachiliwa. Na kuhamasisha wafanyabiashara sasa hivi sana wale wanaopatikana ndani ya sekta ya utalii hapa mjini Butembo kuweza kulipa leseni na kuheshimu kanuni zilizowekwa kwa ajili ya kupambana na virusi vya Ebola, ndio lengo kubwa la tume analofanya hapa la kazi katika mji wa Butembo. Kiongozi jimboni anayehusika na utalii mkoani Kivu ya Kaskazini, katika fursa hiyo Lusenge Joseph alizungumza Alhamisi ya jana na wafanyakazi wa sekta hiyo, hasa vile na wale wanaomiliki hoteli. Ilikuwa kwenye hoteli Mergua inayopatikana kwenye barabara Matokeo, na wahudhuriaji walitolewa mwito wa kufanya kazi pamoja na huduma za kiserikali, na hasa zaidi sana kuheshimu kulipa leseni na kodi, hata vile na kujikinga wenyewe zidi ya virusi vya Ebola ambavyo vimekuwa vikizunguka katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na katika mji wa Butembo, kama nilivyosema kwenye mkutasaro habari, ni kwamba magari mawili yani kuchukua wagonjwa, yani ya wagonjwa inayoitwa ambulance, zimetolewa kwa mitaa miwili ya afya ya hapa mjini Butembo. Ni uratibu kijimbo unaohusika na kupambana na virusi vya Ebola ndio uliweza kuleta magari matatu haya katika mji wa Butembo, mawili yakiwapelekwa katika eneo la Katwa na moja kwa moja katika eneo la Katwa na Butembo. Na seremonia hizo zilisimamiwa ofisini pamea, ilikuwa naye Priska Kamala, huyo ahusika na masuala ya kiafya kwenye uliwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Huyo alisema kwamba magari mawili hayo ya wagonjwa imetolewa kwa ajili ya kurahisisha timu za ripost, yani zenye kupambana na kirusi hicho na kufanya kazi katika urahisi. Ni msaada au ni zawadi iliyotoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kazi hizo zifanyike pasina tatizo. Kule katika mkoa wa Ituri, Ebola mashariki mwa Kongo yaendelea kusababisha maafa. Ni visa kadhaa ambavyo vimeendelea kuripotiwa kule na katika eneo la mashariki. Watu wasiopungua 1,000 wamefariki na wengine kadhaa wafuatiliwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kutibiwa, wakithibitishwa kwamba wana Ebola mnamo eneo mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mkoa wa Ituri ambako ni kitovu kia maradhi kama hayo, na katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wizara ya Afya imesema kwamba kuna jambo la kuhofisha, kwani hadi sasa kirusi kinaenda kwa kasi kutokana na wale wanaopambana na kirusi hicho. Tukisalia katika mkoa huo, ukosefu wa usalama unaendelea kusababisha maafa katika mtaa wa Mambasa mnamo mkoa huo wa Ituri, ambako watu wasiopungua karibu 20 wamefariki katika mazingira hayo yanayosababishwa na magaidi wa ADF ka eneo hilo. Sali hiyo imesababisha watu wengi kukimbia makazi yao wakielekea eneo la Mambasa ya kati na Biakato kwa ajili ya kujikinga zidi ya hujuma za magaidi kama hao mtaani Beni. Wengine wamekuwa wakikuja huko wakielekea moja kwa moja Beni, kwani usalama umekataa huko, na kinachoombwa tu ni kwa jeshi la taifa kuwapa amani raia katika kona kama hilo. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, jueni kwamba baada ya kuahirishwa kwa maandamano ya upinzani, vuguvugu la vyama tawala katika Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo vinasema kwamba kuahirishwa kwa maandamano kama hayo iliyokuwa yakitarajiwa kufanyika tarehe 22 iliyopita ni jambo tu ambalo linaonesha kwamba waandalizi na waandamanaji wenyewe hawakupata sapoti kutoka mashirika na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, majeshi ya taifa, hata vile na wengineo waongozi waliweza kupiga marufuku maandamano hayo na raia waliweza kuwasikia. Lakini upinzani umekuwa ukisema kwamba kweli kuna mambo mengi ambayo yaliweza kuonekana katika hali kama hayo, ambayo ni ya kuwazuia kuweza kutoa sauti yao. Pande wa utawala wa ENC ikiwa ni Union Sacrée wamesema kwamba hao walishindwa tu kuwakusanya na kuhamasisha watu kwa kuingia kwenye barabara, na viongozi waliona kwamba hao ni vurugu pekee ndizo wanatafuta, ndio maana walipiga marufuku maandamano hayo, asema Chris Kangu Kabongo, mojawapo wa wadau wa siasa katika Union Sacrée. Saa 10:45 katika studio za RTV ya sheni hizo saa hizo eneo la Beni, Mambasa, katika eneo la Chipese ambako mnasikiliza RTV ashe kwa sasa inayotangaza kutoka Meteo mtaani Bulapa mjini Butembo. Tunawashukuru kwani umechagua iza hii. Tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku zijazo. Gracia Kasereka patikana upande wa ufundi. Kwa heri.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Dans notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
3: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie, tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa wanapigwa na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
4: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
5: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
6: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
3: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
7: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
8: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
10: Watu wanaleta habari
1: za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
9: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: kupenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Jolie inafungiwa.
2: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Ninyeva nani?
2: Ni mimi mpenda na zamiri. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa maiwa.
1: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
3: Kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bari yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napacha lindia batu usalama na mali yangu.
2: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo mpenda.
2: Hata kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa, usha sabu kama shiba kaji. Ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
1: Ai. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Watu wote wanaanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwaka juu ya ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli. Unarudia.
1: Pole da Joli.
3: Niambia kwanza wose Joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi baitoiba kabisa bwana.
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii.
3: Kwani kabisa
4: inaonekana vraiment wazi kama
2: ordre ile kabisa.
4: Bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika.
1: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
3: Lake ni baye tu kabisa.
2: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
4: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kamba tenye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nikufatili hali ya bitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli ulikuwa unawazia kama mimi msihusike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kwa mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
2: Utafanya?
1: Hapa binelewa sasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, tunamshukuru Mwenyezi Mungu yule ambaye hana mfano, yule ambaye hana mwanzo wa siku wala mwisho wa siku, yule ambaye kakuumba wewe, kakupa riziki, kakupa akili, yule ambaye kila kitu kiko katika uweza wake. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye hakuna mola mwingine yapasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye, na shuhudia kuwa yeye ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote hapa duniani kama vile mbinguni wala chini ya maji, na anashuhudia kuwa hakika ya mitume wote ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, wakiwemo Nabii Musa, Nabii Ibrahimu, Nabii Muhammad, Nabii Isa alayhi salam. Wale wote nashuhudia kuwa ni mitume wa Mwenyezi Mungu, walikuja kutangaza maneno ya Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Na hakika na tuwatoleeni salamu ya kuwa hakika amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyinyi wote ambao mnatusikiliza. Na kipindi ni kwa ajili yenu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule awe Muislamu asiwe Muislamu. Kipindi ni kipindi cha Fahamuni Uislamu ambacho kinapitika kwenye mitambo hii ya RTVH muda kama huu. Na hakika ikiwa kama unaulizo, una pendekezo, una swali yoyote, unatumia namba ya 09 94 18 19 50. Hii ndio namba ambayo iko kwenye mitambo hapa, namba ya 09 94 18 19 50. Ikiwa unaulizo, unapendekezo, tumia namba hiyo. Hakika kipindi ni kipindi cha Fahamuni Uislamu, kinapitika kwenye vitabu viwili, yani kwenye Qur'ani na Biblia. Yani kipindi ukiwa kama kundugu Muislamu, kundugu Mkristo, wewe uliza tu swali ambayo ama ulizo yote ambayo uko nayo, kusudi tuweze kuelewana na tufatane katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Na kipindi kilichopita tulikuwa tukisimulia kuhusu hali ya kumjua Mwenyezi Mungu, yani kumjua Mwenyezi Mungu, na tukawa na maswali mengi sana ambayo yalipitika hiyo siku. Kipindi kilichopita tukawa na maulizo mengi sana, wengine wakauliza kwa nini Waislamu hawafanyaki hiki, hawafanyaki hiki. Wengine akasimulia, tuambie kanini, niambie kama mbingu ni ngapi, mbingu ni ngapi. Tukaeleza mbingu ni saba, ambao ziko tabaka ingine juu ya ingine. Wengine walikuwa napenda wajue masala tano ambao tunazisali. Tukasema ndio, tukazifundisha zile sala ambao tunazisali. Tunasali mara tano kwa siku, na maneno ni moja tu ambao tunayasoma tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Ndani yake neno kubwa ni kumwabudu tu Mwenyezi Mungu, na kusema iyaka na abudu wa iyaka na stain. Ee Mwenyezi Mungu, kwako peke ninaabudu na kwako peke ninategemea. Na haya maneno tunayasema karibu mara tano kwa siku, yani asubuhi unaamka unasali maneno hayo utayasema, dhuhuri yani mchana utayasema, alasiri utayasema, alasiri, magharibi, yote utafanya nini, utakuwa ukiyasema mara tano kwa siku. Na ndio ile inakuwa sala tano ambazo tulizifasiria kwa yule ambaye alifuatilia kipindi. Lakini tulikomea kwa ulizo ya ndugu moja, ndugu ambaye aliuliza kuhusu siku za mwisho. Akasema kuhusu siku ya mwisho, alikuwa ndugu akasema namba yake ilikuwa ni 09 94 82 90. Huyu ndugu kauliza hivi, akasema merci kwa mafundisho, mbona siku ya hukumu haitafikaka mbio? Pale ndo tuliachiaka katika kipindi kilichopita. Akasema siku ya hukumu, anasikia kuna siku ya hukumu, na kweli siku ya hukumu iko pale mbele. Siku ya hukumu ambayo itakuwa ni siku ya mwisho, siku ambayo kila kitu kitatoweka, hakutakuwa jua, hakutakuwa nyota, hakutakuwa hii mimea, hakutakuwa kila kitu. Watu watafufuka, wanajikuta wako kwenye nini? Wako kwenye uwanja mpya. Mbingu zitatoka, kila kitu kitaisha, kila kitu kitaisha, na ndio inakuwa ni siku ya mwisho. Kisha anauliza, kwa nini sasa ile siku haitafika kambio? Kwa sisi wanadamu ile siku kweli haitafika kambio. Tunaingoja, tunaisubiria, lakini kwa Mwenyezi Mungu ile siku ni siku nusu ya siku, hata ni siku moja tu. Yani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu
yeye siku moja ambaye anahesabia ni kama miaka 1050, miaka kama 1050, 50 mile inakuwa ni siku moja, na katika ingine mafundisho inakuwa urefu wa siku moja kwa Mwenyezi Mungu ni kama miaka 1000. Sasa miaka 1000 sinakuwa ndio siku moja. Kwa sisi macho yetu tunaona ni siku iko mbali, lakini wewe jua ile siku iko hapa karibu yako sana, tena sana. Wewe uache tu kufanya makosa, uache mazambi, jitie katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Sababu wewe utakuwa na hukumu mbili. Huko na siku mbili za nini? Za mwisho. Wewe mwanadamu yoyote huko na siku mbili za nini za mwisho? Kwanza kuna siku ya mwanzo ulizaliwa, ukisazaliwa, huko na siku ya mwisho utakufa. Sasa hii siku ya mwisho nayo itumikie, sababu ile siku ya mwisho ambayo utakufa ndio itakuja ndani yake siku ya hukumu. Wote ndalala kule kwenye watakuweka baada ya kufa. Utafanya kule miaka na miaka na miaka na miaka hapa duniani, lakini kwa Mwenyezi Mungu haiko miaka, ni siku fulani. Na zile siku tafaa pale zitakuwa ni siku ambazo zitakuwa ni kidogo sana, hazitakuwa nyingi, zitakuwa ni mazuri. Yaani wakati wewe unakufa ulikuwa na matendo mazuri, Mungu atakuweka ile roho yako anaitia fasi pazuri sana. Ukiona katika mafundisho yote ya vitabu ndani ya Biblia, ndani ya Qur'an, wewe ambaye umekufa huko na imani nzuri, unamwamini Mwenyezi Mungu, wewe kabisa unakuwa uko na maisha mazuri hata kama umekufa. Takuwa Mungu atatia roho yako pale pazuri, na pale pale pazuri matendo yako mazuri atakufuata, Mungu atayageuza kuwa ndio rafiki zako. Ile matendo mazuri ambayo uliyafanya ndio itakuwa rafiki zako kule kwenye walikutia baada ya kufa. Sasa pale wakati unakuwa na ile matendo mazuri, jua utakuwa na rafiki wazuri katika maisha yako ya nini ya kaburini. Na yule ambaye amefanya matendo yake mabaya, wizi, usharati, uwaji, kila kitu anakifanya, ulevi, nini, kila kitu kinakuwa kizuri kwake ambacho ni dhambi, ambacho shetani anampambia yule mwanadamu, wakati anakufa yule vitendo vyake Mwenyezi Mungu anavileta mbele yake. Mwenyewe roho yako itakuwa na ndoto, itakuwa na matendo ambayo yafanya, utakuwa unalia, unataabika, na siku zile zitakuwa ni nyingi sana kwako kabisa. Lakini kwa yule ambaye alifanya matendo mazuri, basi kiyama ama ufuko ni kufunga macho na kuyafungua. Basi kwa vile tunaendelea na ulizo ya ndugu yangu, anasema kama siku ya kiyama itakuwa namna gani, na itafika, inachelewa, naingoja kwa urefu sana, naingojelea. Nasema kuingojelea wewe, usiingoje kwa matendo yako mabaya, yangoje, ngoja siku ya hukumu kwa matendo yako mazuri. Fanya matendo mazuri kisha ungojelee ile siku. Usiite siku ikuye na hali ya kuwa siku iko mbele yako, hata uishi miaka 90, 10 ngapi, siku yako ya mwisho iko pale, na siku ya mwisho ya ulimwengu mzima iko pale hasa inakuja mbele yetu. Na ile siku hakuna mwana aijua ile siku. Atoka niuliza mbona haifiki mbio, mimi sijui iko siku gani. Hata ile maswali waliuliza Bwana Yesu alayhi salam, Yesu alimuuliza, walimuuliza kuhusu siku ya mwisho, mbona siku inachelewa? Mbona itakuwa namna gani? Ni siku gani? Lakini ukiona katika

hii daftari kitabu cha Biblia, ukiona katika maandishi aliyoyaandika Mathayo, Mathayo ukifunga kitabu cha Mathayo, unaangalia kipindi cha 12:4 mstari wa aya ya 36. Ukifungua kitabu cha Mathayo kipindi cha 12:4 verse yake ya 36 inatuambia hivi. Tusome, tufatane ikiwa tuko na kwenda sawa sawa. Tunaona hapa Bwana Yesu naye alimuuliza kuhusu ile siku. Ile siku ya hukumu itakuwa siku gani? Yesu akajibu hivi katika Mathayo 4:36, anasema: "Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hakuna anayejua, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake ndio anayejua." Nasikia hapa Yesu anatufundisha kwa ile siku hakuna mwana aijua, hata malaika wakaribifu mbele ya Mwenyezi Mungu, wale wakina Mikaeli, Jibril, Israfil na wengineo wote hawajue ile siku, wala mwana, anasema na mimi mwenyewe Bwana Yesu sijue ile siku. Anayejua ni nani? Ni Mwenyezi Mungu peke yake. Anasema Trasete, anasema: "Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam." Nasema kama gisi ilikuwa kwa siku za Noa. Siku za Noa tunazifahamu. Tunajua kisi Noa aliwafundisha wanadamu, aliwafundisha wamtambue Mungu, wamjue Mungu, wamtafute Mungu, lakini walikataa, wakaenda katika usharati, uwaji, ulevi na kila kitu, wakafanya matendo maovu. Hawakusikia maneno aliyokuwa anayasimulia Noa kutoka kwa Mungu. Anasema kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya harika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Noa katika safina, watu walikuwa naita watu jamini, hata wakati nafika mvua zinaanza nyesha, anaita watu mwingie katika safina, watu wanakataa, walikuwa wanalewa, wanafanya usharati, wanafanya kila kitu. Lakini siku ile yeye Noa akaanza kuwaita watu, akasema: Kisha Nuhu akaingia katika safina. Wastambue hata harika ikaja ikawachukua wote." Anasema Nuhu akaingia katika safina, watu wako nacheza, wanalewa, wanafanya usharati, wanafanya kila kitu, wanafanya kila kitu ambacho wanapenda kwa kinyume ya nini? Ya kumjua Mwenyezi Mungu na kumfuata Noa. Kisha ile siku ikawakujia ghafla. Wakaona mvua inaanza nyesha, wote wakanini? Wote wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adam siku ya mwisho. Ndio vile takuwaka watu watakuwa katika ulimwengu kisi leo. Watu wako mambiase mbali mbali, hakuna anayejua kama atakuwa, kama ataishi. Wote wanajua kama wataishi hapa duniani milele, isipokuwa wanakuwa natoweka mmoja mmoja, lakini watu wako kwenye ambiasi. Lakini siku ile itakuja tu, ile siku ya mwisho, watu wako ndani ya ambiasi zabo, kama gisi ilikuwa katika siku za nini, za wakati wa Noa. Asema wakati ule wana wawili watakuweko shambani, moja atainuliwa, moja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, moja atatwaliwa, moja ataachwa. Kuna watu wengine watendaka motoni, maana kana kufahamisha kuna watu wengine watendaka motoni, kuna na watu wengine hawataendaka, watendaka katika paradiso. Kisha nasema kesheni basi, kwa maana hamujui ni siku ipi itakayokuja. Nasema mukeshe, yani mukue katika makesha, mujitie tayari, kwa sababu hamujui ni siku ipi, ni siku gani itashimama ile nini, ile kiyama. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwenye katika nyumba yangu, sile siku atakesha anachunga mlango mzima. Lakini sasa kweni kama mwenye nyumba anakuwa akijua siku, akisema leo kunaweza ukaingia wabandia ama watu gani katika nyumba yangu, yule mtu atakesha anachunga anafanya zamu. Anasema kesheni basi kweli, maana hamujui ni siku gani ama siku ipi atakavyokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi

atakayokuja angalikesha, wala hasingeliacha nyumba yake kuvunjwa na wizi. Nasikia ndo vile kuwa kwenye makesha. Wejua kabisa siku ile konani iko mbele yako. Basi sasa kwa vile ndugu yangu ile siku ya hukumu inaukujia, na siku ya mwisho iko pale mbele yetu. Kwa siku ile, ile watu kila kiumbe kyote kitatoka katika ulimwengu. Hakuna kitu kitabakia katika ulimwengu. Ni mpiga tu, mpigo mmoja ambao Mwenyezi Mungu atatuma malaika. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alitia malaika walio watakatifu wa malaika karibu wane. Kuna moja anaitwa Jibril, kuna mwingine anaitwa Mikael, kuna mwingine anaitwa Israfil. Sasa kazi ya Israfil Mwenyezi Mungu, kazi ya Jibril ni kazi ya kuwa yeye analeta wahyi, anasimulia na manabii na mitume na wanadamu waliowaja wema kwa njia mbalimbali. Sasa huyu Israfil, huyu Israel Jibril ndio malaika ambaye kazi yake ni wa wahyi, ama analeta ufunuo kwa manabii tangia Adam mpaka siku za mpaka siku kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa analeta ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hii Taurati yeye alileta, Injili yeye alileta, kila kitu na Qur'ani yeye mwenyewe alileta kufundisha yule mtume ambaye anatumiwa kwa muda ule. Kama ni Zaburi anatuma maneno kwa nani? Kwa Zaburi. Mungu anatuma maneno kwa Zaburi akipitia malaika Jibril. Kwa Yesu anapitia malaika Jibril. Kwa Muhammad malaika Jibril. Kwa kila nabii mtume aliyokuja kutoka Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kazi ya Jibril kufanya nini? Kuleta ufunuo. Kuna kuja Mikaeli, Mikaeli ni wa mazingira tu, mvua itanyesha fasi fulani, peleka mvua toni fulani ya maji, iende nyeshesha fasi fulani, hii kazi ya nani? Ya malaika anaitwa Mikaeli. Sasa kuna kwa Israfil, Israfil ndio yule ambaye anachukua parapanda. Tangia Mungu alimuumba akampatia parapanda ambayo itamaliza nini? Itamaliza ulimwengu. Parapanda itakuwa ni sauti kubwa ambayo itapigwa, kila kiumbe kitafanya nini? Kitakufa kwa ile sauti. Kila kiumbe kitafanya nini? Kitakufa. Na ndio Mungu anatukumbusha katika hii Qur'an, ukiona sura ya 39 aya ya 68 ambayo Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, anasema wanufikha fisur, na itapulizwa nini? Anasema na litapulizwa, litapigwa baragumu, watoke roho watu wote waliomo mbinguni, vitu vyote viliomo mbinguni na waliomo ardhini, wote ambao kudunia vyote vitoke roho vife, ila yule amtakaye Mwenyezi Mungu. Lakini kuna wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia wasifanye nini? Wasikufe kwa nini? Kwa sauti ya nini? Ya hii parapanda. Yani baragumu itapiga, itakuwa na sauti kali sana ambayo ile kali kila kiumbe kitatoweka, kitakufa, iwe mbuzi iwe nyama, iwe kila kiumbe na malaika wote wataanguka, watakufa katika nini? Katika huu mpigo wa nini? Wa baragumu. Kisha itabaki aliyowapenda Mwenyezi Mungu nao ni malaika karibu wane ambao watabaki, kama alivyotufasiria Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa watabaki ni viumbe vine, ni malaika Jibril, malaika Mikaeli, Israfil na ule mtoa wa roho. Ndio watafaa nini? Ndio watabaki. Na hawa Mungu atawaambia wakufe kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na watatoweka kwa nini? Kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kisa Mwenyezi Mungu atabakia yeye peke yake kama gisi alivyoanza ulimwengu, na ndivyo tabakia yeye peke yake kama gisi ulimwengu tafani utatoweka. Yani hakutakuwa Mungu mwingine isipokuwa yeye. Kila kiumbe kitatoweka, kitakufa, kitaisha. Kila kiumbe kitaisha katika siku ya nini? Siku ya hukumu. Na atabaki Mwenyezi Mungu hasa kinadia watu, akaita watu, wako wapi majambazi? Wako wapi wale wafalme wa kidunia? Wakina watu wapi mapresidenti? Wakina kila rais ataita, wako wapi wale marais? Wale kwa farao, wako wapi majambazi? Wote watakuwa wamefanya nini? Wametoweka katika hii ulimwengu, na ulimwengu utakuwa umekisha umefutika. Atabaki tu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe katika nini? Katika ufalme wake. Kisha anasema tena litapigwa mara nyingine, hapo watafufuka wote. Kisha baada pale, kama itakuwa ni miaka elfu ngapi ambayo itapitika kila kiumbe na hakiko, baada ile parapanda ya kwanza ya kumaliza viumbe vyote, Mungu atabaki yeye peke yake katika ufalme wake. Ndio maana tunasemaga sio salam, Mwenyezi Mungu ni umoja, Allahu Samad, Mwenyezi Mungu anayekusudiwa, ambaye lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano, hana mfano, yeye atabaki peke yake. Sasa muda utapita miaka maelfu na maelfu na maelfu, kisha atamfufua malaika ule ule Israfil. Atakuwa wa kwanza kufufuliwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, wakati atafufuliwa sababu na atakuwa ametoweka, kisha atamwambia piga tena parapanda kisha ulivyoipiga, ataipiga mara ya pili, na itakuwa ndio watu wote wanafufuka, wanatoka kwenye walizikwa, wote watafufuka, wote watafanya nini? Watafufukaka kutoka kwenye
walizikiwaka. Kila nafsi, hata kama ulimezwa na nyama, ulikuliwa na nyama, ulizama baharini, Mungu anajua wapi roho yako iko na wapi atakutanisha na vile vyote ambao kwa uwezo wake atafanya nini, atawaleta kila kiumbe kitafufuka tena hapa duniani, hata iwe minyama yule, kila kitu ambacho kitakufa kitafufuka. Sasa pale ukiona katika hii Biblia nayo inasema tu yale ambayo nataka kuyasema, ukifungua ndugu yangu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya ya 15 kwa Wakorintho wa kwanza chapitre yake ya 15 unaenda kuona aya ya 52 ama aya ya 52 ambayo inasema hivi. 52 nasema hivi katika hii Biblia ya Zanzibar, nasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu wala wasiwe na kufa tena. Nasema wakati parapanda ile italia, watu wafanye nini? Kila kitu kitaisha. Kisha parapanda ya pili inafika, watu wote wanafanya nini? Wanafufuliwa. Na baada ya kufufuliwa hakuna tena kufa tena, isipokuwa watu tena sasa wahesabiwe mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Unaenda kuhesabiwa kwa matendo yako mazuri, unaingia katika paradiso. Kwa matendo yako mabaya, unaenda kaa pamoja na nini? Na ibilisi shetani. Nasema kipindi ni kwa ajili yenu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule Muislamu sio Muislamu. Nasema namba ni 09 94 18 19. Hapa tunachambua vitabu, tunasufundishana katika maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Namba ni 09 94 18 19. Uliza ulizo lolote ambalo unalipenda. Hapa nasubuliza juu ya nini munaingiaka mmoske na hamu vale viato. Unasikia huyu anauliza hivi, kwa nini munaingiaka mmoske na hamu vale viato? Huyu naye kabisa pe, ni kweli tunasema moskiti ama moskeni nafasi ambayo ni ya kufanyia ibada. Na sisi katika ibada tunasali ibada, tunatia vichwa wapi? Tunatia vichwa chini. Hatusali yake hatukalee kuma viti, hatukalee kuma kiti, hapana. Sisi tunikalaa kwenye matapizi na weko chini mzuri sana. Na hiyo ndio kawaida wa Uislamu, taingia mwanzo kule mpaka hivi wapi? Mpaka leo. Wale Waislamu wataingia zamani mpaka leo wakisali, wanasaliki, wanatia vichwa vyao chini. Na ndio desturi ya nini? Ya Uislamu kama dini ya manabii, dini ya mitume, dini ya waja wema. Ndio maana Waislamu wote tangia zama za mwanzo kule, kutoka kule kwa Nehemia, wa Isaya, wa Yesu, Musa na wengine wote, walikuwa wanasali, wanatia vichwa vyao chini. Sasa kwa ile kutia kichwa chini itaonesha kuwa hautafanya nini? Hautatia pale uchafu. Wako tutasujudu, tutasujudia kwenye uchafu. Umetoka kwenye matope, umekanyaka chini, kila kitu kimechafuka. Sasa wakati unasali, unatia uso wako chini. Wewe itawezekana? Haitawezekana. Kwa sababu ya nini? Utakuwa umeharibu kwanza pale kwenye unafanya nini? Unasalia. Sababu ile nafasi unasalia ni nafasi yenye iko takatifu. Ni nafasi imekuwa takatifu. Nafasi takatifu ni nafasi ya kufanya nini? Hakuwake uchafu. Ukiona katika Zaburi kipindi cha 4 mstari wake wa 7 inasema hivi. Uone kama sisi tunasali namna gani. Nasema bali mimi kwa wingi wa fadhili zako, kwa fadhila zako wewe Mwenyezi Mungu, nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kichwa nikielekea hekalu lako takatifu. Ataingia katika ile nyumba takatifu ya Mungu, kisha anasujudu kwa kichwa, anatia uso wake chini, kisha anaelekea Mwenyezi Mungu. Nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kichwa nikielekea hekalu lako takatifu.

tunajua Mwenyezi Mungu anasema tu tafute usafi, na usafi hautapatikana wakati umekanyanga uchafu wa najisi ya kila aina, mchafu wa kila aina, kisha unauleta unauingiza kwenye utasujudia ama kwenye utatia nini kichwa chako. Ukiona katika kitabu cha kutoka kipindi cha pitri yake ya tatu andiko la tano, Mwenyezi Mungu ama Mungu anasema hivi katika hii kitabu cha Biblia Kutoka 3:5 ambayo inaandikwa hivi, sema naye akasema usikaribie hapa, toa viatu vyako miguuni mwako, maana ni mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu ama ni nafasi takatifu. Yani Musa alikuwa kana alitoka na Mwenyezi Mungu, wakati ukiona pale yulu kutoka 3:3 sasa Musa akasema nikageuka sasa niaone maono haya makubwa. Yani aliona kijiti kinawaka lakini hakuna moto nafanya nini, nakiunguza kinawaka tu kwa nuru, yani nuru mwangaza tu kijiti usiku, kile kisaka kinafaa nini kinawaka mwangaza kile kijiti. Alipoona kinawaka mwangaza, Musa akasema kageuka nione haya maono kama ni maono gani. Sasa Musa kaenda akakaribia katika kile kijiti akasema akakikaribia. Alipokaribia Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, wakati Musa amegeuka kusema atazame ndele kijiti, Mungu akamuita kutoka katikati ya ile mwanga, katikati ya kile kijiti, akasema Musa, Musa, akasema mimi hapa. Yani Mungu akamuita Musa, Musa, Musa akasema mimi hapa. Basi Mungu akamwambia, naye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Yani nchi takatifu, pahali patakatifu, fazi patakatifu, hatuingiake pale na nini na viatu. Lazima upafanye kupapatie heshima, na ile heshima iwe fanye nini itumike. Patie ile nafasi gisi wewe mwenyewe katika salo yako unatiaka batapi unaangalika pale, lakini mgeni akifika anatoa viatu. Na wewe mwenyewe ukifika pale unatoa viatu. Sasa pahali patakatifu ndio ufanye nini? Upachezee ovyo? Hii hapana, si vizuri. Lakini ile nafasi ambayo tunakwenda kusalia lazima tupafai kuwe pazuri na patakatifu, kusudi tufanye nini? Tufanyie po ibada. Hii maneno tutaikuta katika kitabu cha Qur'an, ukisoma surati Twaha, ni sura ya 12 katika Qur'an, unaona ni andiko ya 12. Andiko la 12 nasema hivi: bila shaka Mwenyezi Mungu anasema basi alipofika akaitwa awe Musa. Yani Musa alipofika katika ile nafasi ambayo alikuwa aliona ile kitu kinawaka na mwangazi uko ndani yake lakini akiungui, akasema basi alipofika akaitwa, akasikia sauti inasema Musa, bila shaka mimi ndiye Mola wako, basi vua viatu vyako, hakika wewe uko katika bonde takatifu la Tua. Sasa hii inakuwa inashimamia pale kuhusu wale watu ambao nasema kwa nini mnatoka viatu, basi ile inakuwa ni jibu, ndugu yangu, pale patakatifu Mungu anasema tusingie, tusipatie uchafu ama unajisi. Na hii ukifata ile utakuwa umekuwa katika utaratibu wa kumjua Mwenyezi Mungu. Nione message ambazo zimeingia, kama ni message ngapi zenye ziko ndani ya telephone. Mbele tuendelee, nasema hivi, namba ni 09 94 18 19 50. Hapa kuna maulizo mawili ambayo yanaingia katika telephone. Nasema hivi, andiko la kwanza nasema Najiulizaka kama kweli zambi zote ni moya ama ziko sawa. Yeye anasema yeye ni Bwana Mumbere kama kutoka wapi sijui. Yeye anauliza, je, najiulizaka zambi zote kama ni kweli ziko sawa? Bo, sawa, tutapima kujibu kwa dakika ambao ziko mbele yetu hapa. Anauliza ulizo la pili, naingia inasema hivi: bonjour, ni kweli incarnation ni kweli iko? Maana kuna anajiuliza kama ile incarnation iko kweli, na watu wanaisimuliaka wanaifundisha.

kumaanisha incarnation ni mtu pengine alikuwa ni mtu fulani anakuwa yuko hapa Butembo, alizaliwa hapa Butembo, tena mnaenda mkuta anaenda zaliwa wapi, anaenda zaliwa Kishasa, ubi America, ubi wapi, ule ule anaenda zaliwa kule. Anauliza sakadi kweli ile iko wewe uzaliwa hapa Butembo, lakini tena baada wao nakufa unaenda zaliwa tena America ama mzungu ama unaenda zaliwa fasi nyingine ama mchina ama unakufa sababu kwa kwanza watu wa Biblia wanakuja kuambia Yohana alikuja na Elia na alikuja na roho ya nani ya Elia, yani pale kwa kwako incarnation ya nani ya Yohana egale Elia. Maki Elia alizaliwa kule zamani, kisha anakuja zaliwa msura ya nani na kipindi cha Yohana, na kwani Yohana mbatizaji asema ile ndio tunasema incarnation. Sasa hii kweli iko basao tunaenda kujibu iko kama tutafikia pale ni sawa tutajibu, lakini kweli haiko. Mimi nasema kweli ya nini ile incarnation haiko. Wewe unakufa tu, umekufa na roho yako, na roho yako Mungu anafanya nini? Anaenda iweka pahali fulani. Ungesoma katika kitabu cha nini cha Mhubiri 12 chapitre yake ya 7 pale, kama sikusahau, nakwambia mwili unakufa lakini roho inamrudia yule afanye nini aliyeitoa. Yani roho inarudia kwa Mungu ambaye anajua, anaenda iweka fasi fulani, inabakia pale na ngoa tu nini ufufuko tu, haitatoka tena mwili ikamate ile asilia wa babu zamani. Sasa mtu akikufa hapa basi anatazaliwa mwingine familia fasi fulani, hapana. Ile ni mafundisho yenyewe sisi Waislamu hatunayo kabisa, lakini nitakuletea maverse na maaya katika kipindi ambacho kiko naendelea hapa sasa hivi. Lakini jibu ile ambayo ilingia ya kwanza kusema zambi zote kweli ni sawa. Tunajua katika mafundisho mazambi, watu wanafanya mazambi aina mbalimbali, mazambi mingi mingi sana watu wanafanya nini wanayafanya. Na katika mazambi makubwa makubwa yako, Mtume anatuambia kuna mazambi makubwa makubwa ambao mwanadamu anayafanya, inatingiza arsh ama inatingiza kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Kiti cha enzi cha nani cha Mwenyezi Mungu kinafanya nini? Kinatingizika kwa mazambi ambayo anafanywa na nini na wanadamu hapa duniani. Ndio na matremblema de terre inapita, vitu gani vinapita. Ni makosa ambayo mazambi ambayo wanadamu anayofanya hapa duniani inasababisha hata kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kinafanya nini kinatingizika. Ukitasababisha malaika wanalia, wanashangaa kuona mwanadamu anaweza kufanya dhambi kama hii. Sasa katika mazambi ndio mko mazambi makubwa makubwa na ile mazambi madogo madogo. Mazambi makubwa huwa ni yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyatolea hukumu katika vitabu Taurati, Injili na kila kitu. Yesu alitilia pinisio, kama umeua unauawa, hii inakuwa ni nini? Ni dhambi ambayo Mungu alisitilia nini hukumu. Kama uko mzinifu, umefanya zina, wewe baba uko na mke wako unaenda zini na katoto au unaenda zini na mke wa watu, wewe mwenyewe Mungu anatilia pale pinisio, satia hukumu yake. Ile ni dhambi kubwa, yani Mungu anatilia maandiko kusema ule mtu mnamkamata, mnamtibulia shimo, mnampiga kwa mawe. Ndio ilikuwa inaandikwa katika nini, katika Taurati na manabii wote. Sasa ile mazambi zinakuwa ziko, na mazambi ambayo Mtume alituambia yako takriban 10 na, lakini hapa katika hadithi tunaifuata ina mazambi ambayo tunaenda tunayaona makubwa makubwa, tunaweza fikia karibu mazambi 7. Anasema dhambi ya kwanza ambayo inatingiza ambayo shirki. Shirki, yani shirki ni dhambi kubwa mbele katika kwa Mwenyezi Mungu. Unaacha yule aliyekuumba, kisha unaabudu kile ambacho hakikuumba. Unaabudu shetani, unaabudu mizimu, unaabudu kile ambacho hakikuumba. Mungu anasema makhalaqtul jinna wal insa liya'budun, sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa wafanye nini yale mashari, muniabudu. Mungu anasema niliwaomba kusudi wafanye nini, waniabudu. Sasa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kaenda abudu sanamu, unatia sanamu pale, unainamia, unaibeba, unaichukua, unaitazama, unafurahi, unanyenyekea mbele ya ile. Ule umefanya dhambi kubwa sana mbele ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu anasema ile dhambi Mungu hata isamee siku ya hukumu. Ukifa hujaisamee leo, ujue kama unakufa na ile dhambi tu kuabudu mashetani, mizimu, sanamu. Ukifa na ile dhambi, ujue siku ya hukumu wewe mali yako ni wapi? Ni motoni, sababu umekufa na dhambi na hujaitubu. Tubu dhambi kama hizo saa hii. Ile ni dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaiweka, aisaitilia hukumu. Anasema malipo yake ni nini? Ni jahanamu. Unakuwa dhambi zingine sawa, dhambi unasema uchawi. Unafanya uchawi, unapatia watu madawa, maitu vitu masumu, makaroho, vitu gani wanakufa. Hii yote uchawi ambao unafanyika na wanadamu, hii ni dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaitilia hukumu katika vitabu. Mchawi kama nabano na uchawi wake, anafanya uchawi hali ya kuwa anatesa wanadamu, analeta vitu vibaya vibaya, mnamkamata, mnafanya nini, mnampiga, mnamsulubisha. Hii ni mazambi ambayo Mungu alisaitia nini? Asaitilia mahukumu. Una dhambi ya kuua, unaua nafsi ya mtu. Mtu tu iko vizuri, anajitembelea, anafanya naua. Hii ukiua nafsi yoyote tu

sema nafsi binafsi. Kama uliua nafsi na unafanya nini unauliwa. Lakini hiyo inakuwa ni dhambi kubwa ambayo umefanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Unaua nafsi. Wewe ulitengeneza ile nafsi. Wewe ni muumba mwanadamu? Hapana, unamua kwa nini? Kwa nini unaua mwanadamu ambaye Mungu alimuumba? Hii nafsi ambayo unaitoa hii kabisa, Mungu anasema wa idhal maudati su'ilat. Na hao ambao wanazikwa, wabindi ambao wako nakufa kule mbele hali ya kuwa wako hai, wanafanya nini? Wataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao mnawaua wataulizwa mbele ya bikutilati, kwa makosa gani nyinyi mliuawa, nyinyi wanadamu mliuawa kwa makosa gani? Sasa hii dhambi ambao Mungu anasema usiue, ukaua na wewe malipo yako unifanya nini kuuawa? Hii ndio inakuwa iko pale. Wewe wanaukamata uliua mtu, kumbe pinisi yako unaofanya nini? Wanaukamata tu na wao wanakufanya wanakuwa kisu uliua ule mwingine. Nasema Yesu anakuambia kule katika kitabu, anayeua kwa kisu na wao kwa kisu, anayeua kwa bunduki na wao kwa bunduki, anayeua kwa mkuki na wao kwa mkuki. Unaona? Hiyo ndio mafundisho yenyewe iko pale. Sababu ulifanya dhambi ya kuua, hii ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anaitiria hukumu yake pale. Lakini hapana, si ya kuua yenyewe kunafanyika hivi leo katika miji yote, katika hapa kwetu Butembo, mtu anaiba tu kuku ya mtu, kururu ya mtu, mnamkamata, mnamua, mnamchoma. Hii kabisa inakuwa ni hatari sana, mnaleta dhambi kubwa sana ndani ya mji. Au majuzi hapa mtu anaiba telefoni kipande cha kule Makisingi, anaiba telefoni, kuita telefoni tu kuiba, wanampiga mpaka anakufa. Sasa hii inakuwa ni shida sana katika wanadamu tunaoa, na hii watu wataulizwa wakati unashuhudia pale. Kama ndugu yangu, rafiki yangu, unaona mtu aliba tu kururu, kuku, mbuzi, mnasema mnampiga, mnamua. Pale mmeumua. Kila yule ambaye anashuhudia, anaangalia, anashangilia, alitupa jiwe, alifanya nini? Wetu nyinyi wote mnaandikwa kwa wauaji. Mnapata ile madhambi makubwa makubwa ambayo mnafanya dhambi kubwa sana. Sasa mtu katika mapinisho, hakuna pinisho sema mwizi auawe, haiko. Lakini wakati mnafanya kile kitendo, mtu aniba kuku, mnampiga, mnamuua, mtaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ule mwenye kuku na yule ambaye alishuhudia tu wako wanapiga mtu, aliangalia, hakukataza, hakufanya nini, hakufanya tade fasi fulani, yule yote anaangalia tu, anatazama, wanapiga mtu, mwizi wanampiga, wanamchoma, huyu yote anafaa nini? Yote mwenye aliangalia nana ndikuwa dhambi ya kuua, sababu hakukataza, hakufanya nini, na mwenye anashangilia, mumpige, yule nana anafanya nini? Na kwa tu kama mwenye aliua. Sasa ile ni shida sana sana wakati unafanya nini, unaua nafsi ambao Mungu alisema isifanye nini, isipate pinisho kama ile ya wizi. Hakuna pinisho ya kuua mwizi, haiko ndani ya maandiko yote ya Biblia wala ya Qur'an. Hamuna ya kuua mwizi hapana, isipokuwa mwenye anastahili kuua ni yule aliyeua tu. Anaua ndugu yako, mama yako, mtu gani, na wewe usari wafanye nini? Wakamate wakuue, sababu umefanya nini? Umefanya dhambi kubwa. Yangine kuna yingine katika kosa aliyosema Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika madhambi makubwa makubwa, akasema nakula mali ya mayatima. Unaona mayatima wamebaki, baba yao amekufa, hayuko, unaona kamata ile mali yao, unauzisha shamba lao, una gari yao, duka yao, una PA, unafanya nini? Ile ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kufanya nini? Kula mali ya yatima. Yatima ni mtu ambaye amefewa na wazazi, amefewa na mzazi wake, anaacha mali ambayo itamsaidia, watasaidia watoto wake. Sasa wepa paleki ama maliki ama mtu fulani, mjomba, kaka, vitu gani, mnakamata ile mali, mnauisha chamba lake, nyumba yake, nini, mnakula ile mali. Pale Mungu anasema wale wote ambao wanafanya ile kazi, wanakula mali yatima, hawakule chochote, hawakule chakula isipokuwa wanakula moto ndani ya tumbo zao, wanakula moto ndani. Mungu asalitia nini? Asatia njia hukumu yake, sema wale wote ambao wanakula mali ya mayatima, kama mnakamata mali ya yatima, unaenda kununua nako nyama unakula, kama unakula mabanani, unakula mikati, unakula mali ya mayatima, wewe jua uko nakula ni moto ndio uko natia ndani ya tumbo yako, na siku utafufuka tumbo litakuwa linawaka ile mali ya nipofanya ndio ulikula mali ya mayatima. Hii ndio Mungu anasema ni dhambi kubwa nyiko pale. Ingine anakuambia kusingizia watu, sio mwanamke mzuri, kuna jitembelea, anafanya ibada, mnazikia tu mwanamke ni msharati, nimemwona amesharatika hivi, na ile ni dhambi kubwa sana katika madhambi makubwa. Ingine kula riba, riba na kula mali ya mtu kwa kukamata percentage fulani, mnasikilizana, mtu anakuja iko na shida na kukopa mali, anasema basi nikopesha ta difra $1,000 na mimi nifanye kazi nitakurudishia, kisha namtilia ndani ya percentage, anasema kila mili, kila sa dollar utakuleta $10. Hii $10 ambayo naongeza pale ni riba, na ni kosa kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, sababu mkula
jasho ambayo sio yako. Kama ulimpatia $1,000, kama hupendi kumpatia, muacha kumpatia, lakini hapana kumpatia pesa kisha unamtilia ndani kondisio kila saa dollar uko natia mu $1. Ile $1,000 kila mwezi unatia mu $1. Hii kwa Uislamu ni riba, nasema ni riba. Na ukikula ile mali unaona kula nini? Unakula moto. Sababu nini? Umesaidia mtu lakini unamtia katika mitego ambayo atashindwa kazi. Baada ushinda kazi ndo watu wanafungana, wanapigana, wanafanyani. Sababu ya nini? Ile mapercentage ambayo watu wanatilia watu, na Mungu anasema mali yote ambayo inakuwa ndani ya kipercentage kama zile, ile mali haina baraka wala haizi kaendelea. Na ukiziomba, unaziomba utakuwa unatia mapercentage, ile mali haitaendeka, itakuwa tu inakurudia nyuma. Kwa sababu ya nini? Mpaka utabakia na Zambia ile mali ambayo ulibebeba yenye iko na nini, na mapercentage za sawa zile, ile ni riba. Ingine ni mazambi yako mengi sana, sawa, unazini, unalala na mama yako, mama yako alikuzaa. Lakini unafaa na hizi nao, unalala naye, wewe baba unalala na mtoto wako, binti yako. Hii ni dhambi kubwa, mpaka arshi ya Mwenyezi Mungu inatetemeka. Kwa nini? Kitendo gani kinafanyika katika hii dunia? Mtoto na mitu vinafanyika, hali ya kuwa dunia inatetemeka, mvua inanyesha na maliza kijiji mzima. Sababu mumefanyika kosa ambalo ni kosa kubwa. Na ile kosa kubwa inasababisha Mungu anatuma upepo na piga, kinaona kijiji kinaruka. Kinaruka sababu nini? Kumbe ndani yake mko watu wamefanya makosa. Wewe unazini na mama yako. Kila kitu kinatetemeka ile wakati. Kila kitu kinatetemeka. Malaika watashangaa, watatetemeka. Kila mtu kama yake utakuwa umefanya dhambi ambayo ni kubwa sana na hukumu yake ni kubwa. Ona kama mtu unalala na nyama, unazini na ile nyama. Kwanza wewe unalala na nyama ngoo cha zina. Dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Zitalia kila ambaye kuna akili, anaweza kalala na mbuzi na ngombe na kondoo. Sasa hii vitu inakuwa ni vitu ambavyo ni madhambi makubwa makubwa, inatingiza arsh ama kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kinatingizika. Una kila kitu kinashangaa, watu wanashangaa kwa kile kitu ambacho umefanya nini, na pinisho zake ziko pale. Wewe umefanya kile kitu wakati unafanya dhambi kama ile, yote iko nafanya nini? Iko na mahukumu. Mungu anasema kuwatii wazazi wawili. Sasa wewe wazazi wawili hauwatii, walikuzaa, wanakulea, wanakufikiza kwenye huko, umepata madiploma, lakini kuna siku unakuja unakamata mzazi wako unampiga. Mimi sasa shahudia mtu anapiga mama yake, nampiga. Sasa pale utasema unafaa dhambi kidogo. Wewe mwenye riba alimeti ya safra hayuko sawa sana mwenye amefanya kitendo cha kupiga mama yake. Na hizo nakwambia yule ambaye anafaa kitendo cha kumdharau mzazi katika maandiko, unaona muda huko nakwenda sana katika maandiko, yule mtu wanamkamataka, Yesu anasema mumkamate, mufungie jiwe, mtupe katika bahari. Kwa hiyo unapiga mzazi wako fimbo, ngume, nini, mama yako unampiga kabisa, unamtia vidonda. Hii shida sana. Hii ni madhambi makubwa makubwa yenyewe yako yanatingiza nini? Yanatingiza ulimwengu. Na watu wanapata mapini, sio maharika, mavitu gani, kwa sababu ya hayo madhambi ambayo hayaeleweki, yanakuwa makubwa makubwa, ndio na kila kitu kinakuwa shida kwa Muislamu, kwa mwanadamu. Huyo anauliza kipindi, anasema bonjour, asante kwa kipindi. Nauliza kwa nini muna nyoa kipala na kuacha ndevu? Na kuacha ndevu. Naona maswali kweli Mungu anaandika. Na kuacha ndevu na maana na Ramada. Na maana ya Ramada. Bosi kama Ramada ni nasema kwa nini? Bonjour, asante kwa kipindi. Mnauliza kwa nini mnanyoa kipara na kuacha ndevu na maana ya Ramada. Bo, katika kipindi kijacho naona muda na sikuwa sinyale kuwe muda unafaa nini? Unakwisha, nitakijibu tena katika kipindi kijacho. Maswali ni mengi sana. Sema jambo. Wakati mwanamke iko ku siku zake za mwezi, anapashwa ingia kwenye msikiti? Ni kwenye msikiti ni dhambi toka ni dhambi toka usamba. Mtu anaitwa jina lake dhambi. Dhambi toka usamba. Pengine anaandika mbaya. Nasema jambo, wakati mwanamke iko ku siku zake za mwezi, anapashwa ingia kwenye msikiti? Tunasema hapana, haizi ingia kwenye msikiti, haizi funga, haizi fanya ibada yoyote, isipokuwa nitaeleza kwa urefu katika kipindi kijacho. Na ni sababu ya nini asifanye vile? Mungu anamsamehe kwanza, hata kama hata sali hata ingia kwenye msikiti afanye nini? Mungu anamsamehe kwanza ile makosa ya kutosali, kutofanya nini, sababu haiko katika siku ambazo hastahili kufanya ile ibada. Hapa kipindi kinafika mwisho na maswali naona yako mengi. Katika kipindi kijacho inshallah, baada wiki nitakuja kufanya nini, nijibu yale ambayo yanaingia maincarnation ile yote mnauliza pale. Inshallah tutaikalia tena katika kipindi kijacho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hapa kipindi ni Fahamuni Uislamu.
namba ni 09 94 18 19 50 09 94 18 18 19 50. Na kuko na wenyewe wanapenda kupata ile mafundisho kidogo kidogo, wanakuwa napita hapa kwa radio RTV hashi funda na kuweko pale, anawapata ile mafundisho na mingineo mnayoyapenda.

Nafika tu naona fundi mnamwacha hata banani kidogo, naona anafaa nini, anahifadhi haya maneno yote natayapata inshallah kwa uso Mwenyezi Mungu. Napandia hapa kutulima na kupatia hapa mbele ya microphone. Ni Musa Saidi Kisaka nikiwageni nikisema assalamu alaykum wa rahmatullahi.

0: VH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Amjambo tena mpena msikilizaji, na kukaribisha kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Wakati mtangazaji ni mimi Chantal Kashi.
5: Kila siku fuata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tunaanzia hapa Beni kwa habari kamili. Kuhama kwa nguvu kwa familia nyingi kutokana na vita ya M23 hakukubadilisha tu maisha yao ya kila siku, bali pia kumeathiri masomo ya watoto katika matatizo ya kukosa pesa kwa wazazi na kuzoea mazingira mapya ya shule. Wanafunzi wengi waliokimbia vita wamekutana mwaka wa masomo iliyopita na changamoto mbalimbali. Merve Kiro amechunguza hali hii, alituandalia ripoti hii.
7: Watoto wengi kutoka kwa familia zilizohamishwa kutoka Goma au maeneo mengine yanayokaliwa na waasi wa M23 wanatatizika kuzoea shule zao mpya hapa mjini Beni. Wazazi wao wana wasiwasi. Kwa upande mmoja, wanataja vikwazo vya kifedha vinavyofanya kuwa vigumu kufidia karo ya shule, na kwa upande mwingine wanalalamika tofauti ya jinsi watoto wao wanavyosimamiwa na walimu wapya.
8: Ndio niko na watoto wanasomea hapa Beni. Ke Beni, suivi ya Beni na Goma haiko sawa sawa na huku. Huku vraiment haiko facile, iko ngumu sana. Bo selo kisi mie mtoto wangu Goma, sal kwa Goma alikuwa anatoka watano, akishuka sana ni watano. Mie kwa toka mba ine, wapili. Mie tulifika huku mtoto wangu anatoka wa vende. Nina ishi wa mina kwa mbi. Tena ni mkamati ya mwalimu, mie mina shangala kisi anatoka wa vende.
9: Niko mama watoto bawili. Wanangu ni agent d'état, batoto balikia somea au. Malgré ma difficulté, biko na soma, bataji adapté pole pole. Te, biko na wafukuza huku kuma somo. Megoma wakuka na wafukuza. Financièrement, kabisa bitu wa biendeke.
7: Alipombwa kutoa maoni yake, Bwajires, mwalimu, anaeleza sababu za matatizo ya watoto waliohamishwa katika kuzoea hali na kupendekeza masuhulisho yanaweza kutokea.
10: Wanafunzi fulani fulani waliotoka Goma ambao wanaishi hapa mjini Beni na wanakuwa na difficulté kujiadapte kwa senyemo hapa Beni, inaweza kuwa na iko lié ku facteur moi fulani fulani, par exemple traumatisme. Kuna watoto ambao wameishi vita huko Goma na wamepoteza mafamilia zao, na vile kunakuwa kukata masomo katikati ya mwaka. Safari ya kutoka Goma mpaka Beni manaweza fanya semaine moja ama mbili na hawaende masomoni. Kuna kwa vile difficulté ya kujiintegrer mu société. Kuna wa déplacer ambao wiko victime na stigmatisation, wanawabagua en fait. Na kuna kwa vile lugha wanaweza kuorganize ma programme ya rattrapage ya mbio na kuba accompagner psychologiquement na kurenforcer vile sensibilisation kwa wengine watoto ili wasibague hao wanaotoka Goma.
7: Kuhama kwa familia kunaendelea kutokea katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kutokana na mzozo unaoendelea wa M23. Shule za Beni ambazo zinaendelea kuandikisha watoto wenye kutoka kwa familia zilizohamishwa, kwa hivyo zinakabiliwa na changamoto hii mwaka ujao wa shule unapokaribia.
4: Na huko kwenye eneo la mpakani Kasindi, familia nyingi zilizokimbia vita bado zinaishi katika mazingira magumu. Ili kukabiliana na mahitaji ya kila siku, wengi wao wanafanya biashara ndogo ndogo, wakati wengine wanapata msaada kutoka mashirika za kiutu. Kupitia mradi wa Dragier unaotekelezwa na shirika la Fepsi, familia nyingi zimeanza jijenga upya kiuchumi. Fred Mastaki anatueleza mengi.
11: Aminata ni mkimbizi wa vita kutoka Badegaido, hasa eneo la Muchacha huko jimbo la Ituri. Alifika Kasindi miezi mitatu iliyopita akiwa na watoto wake watatu. Kwa sasa ni mjamzito na anaishi kwa shangazi ya mume wake. Anasema maisha ni magumu na anashindwa kupata hitaji ya kila siku ya familia yake.
12: Niko mkimbizi, mimi natoka kumugini ya Badengaido.
0: tulikuwa kule ku carrière ya muchacha. Baada fe balikiaka kutusutula kule. Balichoma mabitu yetu yote. Amanake carrière muzima balichoma. Njo tulikimbia huku kumugini ya Kasinji. Tunesho fika pa tunafaa leo 3 mwa. Tulikimbia na likia tuna batoto wangu 3 na mimba. Nalikuwa na mimba, nalikuwa na batoto wangu na bwanangu ashaenda Goma. Maisha tu kwaishi tu vile, basi ina kazi kabisa haiko.
11: Kaindo Efrazi alitoka Ruchuru mwaka mmoja uliopita kutokana na ukosefu wa usalama. Ili kujibu kwa mahitaji yake, alianza kutafuta kazi ndogondogo kwa wafanya biashara wa Kasindi. Baadaye alianza biashara ndogondogo ya kuvuka mpaka akinunua tomate na mayai upande wa Uganda na kuziuza hapa Kasindi ili kupata pesa ya kusaidia familia yake.
6: Na sie tunapataka gisi ya kuvuka hapa ngambo, kuvuka Uganda. Kweli nikakuwa nazunguruka kwa mabutike, utaona huko mwenye anasema hayapata muda ya kwenda kurangura na niambia nimletee plaketi ya mayai. Wakale kadogo wananipatia.
11: Anatoka kijiji cha Kizumbura katika sekta ya Rwenzori, mnufaika wa mradi wa Dragier uliotekelezwa na shirika la Fepsi. Alipokea mbuzi mmoja ambaye sasa amezaa watoto wawili. Anasema msaada huo unamwezesha polepole kujenga uwezo wa kiuchumi wa familia yake na kupata matumaini ya maisha bora.
12: Mbuzi njoo ile beba litupa imezaa, ilizala vitoto vide. Kitanisaidia sana kusomesha watoto wangu, inabauzia hata chakula, bia hata nikigonjo siezika wea tena kwa hospitali. Maana ni una remercie ile on chef ile Fepsi kutusaidia sana.
11: Licha ya maisha magumu wanaopitia wakimbizi wengi wa Kasindi, wanaendelea kutafuta njia ya kujisaidia. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya Habari za Mahali.
5: Kila siku fata kipindi
13: Habari za Mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Natumalizie taarifa hii huko Lubero. Ingawa mapigano yamepunguka kusini mwa mtaa huo, hatari bado ipo. Mabaki ya silaha za kulipuka bado yamefichwa kwenye mashamba na karibu ya makaaji ya watu. Ili kuzuia ajali, shirika la Dan Church Aid limeanzisha mipango ya kuhamasisha jamii kuhusu namna ya kujikinga na vifaa hivyo hatari. Maelezo zaidi naye Ramazani Gisla toka Lubero.
14: Hata kisha vita, mabaki ya milipuko yanaendelea kutishia maisha ya raia. Vikifichwa mashambani au karibu na manyumba, hivi vifaa vinaweza kuleta ajali mbaya sana. Ndio maana uhamasishaji ni wa maana sana, ili kufundisha watu namna ya kuvitambua na kujilinda. Mukijiji cha Bukomerwa, kusini wa mtaa wa Lubero, timu ya DCA ilihamasisha wakaaji juu ya hizi hatari, jambo yenye lifurahisha sana mkaaji Paluku Mutangi.
15: Mafundisho haya alinifungua macho. Nilidhani tuko kwenye usalama, ila kwa sasa nimejifunza kwamba kifo kinajificha ndani ya shamba na karibu nasi. Hii mabaki ya mabomu ni hatarishi sana kwa maisha yetu. Kwa sasa nitawaeleza wanakijiji wote kutokugusa kitu wasichokitambua, wajiweke mbali na waarifu viongozi. Kutenda hivi itatuokoa maisha.
14: Katika eneo hili, baadhi ya walimaji wanachoma mashamba yao wakijaribu kuharibu hivi vifaa, lakini hili ni jambo hatari sana yenye wataalamu wanakataza. Ni hivi anavyosema Bwana Bahati Zaria Jean, mtaalamu katika masuala haya anayetajwa katika gazeti la wenzetu wa Global Press lililochapishwa mwaka uliopita. Hata kama kuko uhamasishaji, walimaji wanaomba wasaidiwe kuangalia na kusafisha mashamba yao ili watumike bila woga. Kavira Muhanya ni mlimaji.
16: Wangeweza tu saidia kuenda ona kama hii vyombo ambavyo inaweza tutatiza haviwezi patikana katika shamba zetu ambazo unalima, na wangeweza tusaidia kuvitosha kusudi tuweze kulima bila boga na katika usalama.
14: Wakati wanangojea kusafishwa kwa maeneo ya hatari, wakaaji kama Kahindo Furaha wamekamata sheria ya maana ya kukaa mbali na kitu chochote chenye

0: kutiliwa mashaka na kupasha habari haraka.
1: Mambo yenye dese ya ili tufundisha ni ya maana sana. Hatari iko karibu na sie kabisa. Tunapashwa kuwa makini ili tujilinde.
0: Mutaani Lubero, hivi vitendo vya uhamasishaji vinasaidia kulinda raia kulingana na hatari zenye ziliachwa na vita. Kutoka Kirumba, Jisle Ramazani, habari za mahali.
2: Msikilizaji mpenzi, ni kupitia ripoti hii ya Ramazani Gislain toka Lubero ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Ukitaka fata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
3: Habari za mahali
4: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
3: Kila siku fata kipindi habari za mahali
4: kwenye redio yako.
5: RVH

0: préservatifs. Lavez-vous régulièrement les mains et gérez uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande de brousse comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku, Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.

0: VH.
1: Je t'aime, je t'aime, I love you.
2: Adieu la vengeance, adieu la retribution.
3: Salama, oh salama, salama, ouais, tu m'as monté à
4: Ni kuna lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari ya joli inafungiwa.
5: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
4: Kweli.
5: Ni mchuma.
4: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
5: Mchuma?
6: Nenye banani?
5: Ni mimi mpenda na zamiri. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea makilia.
4: Kyo saa movement kazi hii papa.
6: Samani wa rafiki yangu. Na sana munauna nye wote tezori zenye kuma iwa.
4: Tozuwa reje bitu papa. Sikuwa hii.
6: Mapwisi walitungiria wakaiba mapombe yote.
4: Nani?
5: Mamwisi?
4: Mamwisi umu maiza.
5: Pole kwa.
6: Mwote kabisa.
5: Pole kabisa.
4: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuru. Japo kituwa polisi, siku tu hapa hapa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
5: Zamiri nyamanza.
4: Misi eleo
5: mpenda. Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
4: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
5: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
4: Ae! Acha blage mpenda! Kile yuzekani, batu ute menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japuko viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
5: Ema? Joli?
6: Joli.
4: Pole da joli.
6: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa.
7: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbia. Inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali bafuchika.
4: Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo. Banduku.
5: Sinjo mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendele kwa na nyanyia saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo vremera kuteta sana maikarti.
7: Ya huzuni zaidi kabisa, ya huzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kuhusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki hata participe mbika wa usalama. Sa vile uwezi amiri hapa.
4: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
7: Makosa ile.
4: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
5: Utafanya
4: hapa bila leo sasa.

0: zamani wa kaunti ya Migori Okot Obado na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall awasilisha maono yake kwenye baraza la mataifa kwa ajili ya kutaka kuwania nafasi.
1: Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale.
2: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
1: Ujambo hapo ulipo, karibu na tuanze na muhtasari wa habari. Uingereza yafuta mazoezi ya kila mwaka wanajeshi wake nchini Kenya baada ya kutopata leseni. Mahakama ya Afrika Kusini yasitisha mchakato wa kumng'oa madarakani rais wa nchi hiyo, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres azitaka pande zinazohusika katika mzozo wa Mashariki ya Kati kufikiria zaidi kidiplomasia. Katika michezo, mwenzangu Benson Wakoli atajiunga nami baadaye kidogo kukujuza yanayoendelea katika viwanja mbali mbali. Karibu msikilizaji, tuanzie nchini Kenya ambako nchi ya Uingereza imetangaza kufuta mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya kila mwaka na nchi ya Kenya baada ya kutopata leseni kutoka kwa utawala wa Nairobi. Minzileti Ijai anaeleza zaidi.
3: Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imethibitisha hatua hiyo siku ya Alhamisi, ambapo imesema inasikitika kuwa mazoezi ya kila mwaka ya wanajeshi wake katika eneo la Laikipia baadaye mwaka

0: huu hayatafanyika tena nchini Kenya. Kutokana na hali hiyo, Uingereza imesema mazoezi hayo yatapelekwa katika nchi nyingine bila kutaja ni wapi. Uingereza haijaeleza ni kwa nini haikupata leseni hiyo kutoka kwa serikali ya Kenya, ambayo pia haijatoa sababu. Hata hivyo, hatua hiyo haiathiri ushirikiano wa kijeshi kati ya Kenya na Uingereza. Baadhi ya wanajeshi wa Uingereza ambao wamekuwa wakifanya mazoezi nchini Kenya kwa miaka mingi wamedaiwa kuhusika kwenye matukio ya ubakaji wa wenyeji na mauaji, ambapo Kenya imekuwa ikitaka wafunguliwe mashtaka nchini humo kinyume na msimamo wa Uingereza.
1: Minzlet Ijai. Utafiti wa shirika la Tifa nchini Kenya umeonyesha kuwa raia wengi wamekosa kujiandikisha kama wapiga kura kutokana na ukosefu wa vitambulisho, muda wa kujiandikisha na pia kukosa kupenda masuala ya siasa kuniradhi. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Josiah Momani ni mwanachama wa bunge la wananchi nchini Kenya.
2: Vitambulisho vyao wengi huenda hata waliviacha kijijini na saizi wako mjini, na wengi wao huenda wangependa kujiandikisha kura kule kijijini na sasa wanafanya kazi mjini. Vijana wengi unajua hawana ule uhalisia wa mambo. Sasa ili kumpata mtu ambaye anaweza kuwa na mori ya kisiasa, lazima awe na uhalisia wa mambo. Sasa hawashtishwi na bei ya bidhaa, hawashtishwi na gharama ya maisha, lakini wengi wao wanaishi tu kwa kubahatisha. Sasa hawana ile ugumu, hawajui kwa nini watu wanapigana na serikali. Hata hao wakipigana, wanapigana kwa sababu wameelezwa wapigane.
1: Kenya inajiandaa kwa uchaguzi mkuu Agosti mwaka ujao. Meli ya mafuta yenye bendera ya nchi ya Tanzania ilitekwa nyara na maharamia wanaoshukiwa kuwa wa Somali katika pwani ya Yemen, vyanzo vya usalama na maafisa wa eneo hilo wamethibitisha. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa watetezi wa haki za binadamu, raia na wadau wengine nchini humo kupambana ili kuhakikisha katiba mpya inapatikana kabla ya uchaguzi wa mwaka 2029 na 2030. Kauli yake anaitoa wakati huu ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo cha Chadema kinaweka shinikizo kwa mchakato wa kurekebisha katiba kuanza mapema zaidi.
3: Kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake.
1: Ni sauti yake Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka akiwa ziarani mkoani Ituri ameongoza mkutano wa ngazi ya juu huko Kisangani mkoa wa Chopo siku ya Alhamis, na kusema serikali yake tayari imetoa dola kiasi cha dola milioni 50 za Marekani ili kusaidia mwitikio katika eneo lote la kitaifa, pamoja na takribani dola bilioni 1 zilizokusanywa na washirika mbalimbali katika kukabiliana na Ebola. Tukiwa bado huko DRC, mbunge wa mrengo wa serikali huko DRC Lambert Mende Omalanga amesema serikali haitafungia nje wapiganaji wa M23 na muungano wa Save the DRC Sauvons le Congo kuniradi unaongozwa na Joseph Kabila katika mazungumzo ya kitaifa, ila makundi hayo sharti yaachane na uvamizi mashariki mwa nchi hiyo. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Victor Namujabi ni mchambuzi wa siasa za DRC.
4: Ni lazima waitishwe ili kwamba mazungumzo haya yaonekane ni jumuishi. Badala yao kutofanya hivyo itakuwa ni kana kwamba umemaliza nguvu bure. Sababu ni mchakato wa amani, na wakati kuna mchakato wa amani ni lazima hizo pande zinazopigana kila mtu ana jambo lolomfanya akachukua silaha na akageuka kwa hasimu. Lazima umsikilize, na anapotoa masharti wakati wewe unasaka amani lazima usikilize masharti yake iwapo haiendani kabisa tofauti na kile ambacho unachokisaka.
1: Ni mtazamo wake Victoire Namujabi, mchambuzi wa siasa za DRC, akiwa huko mashariki mwa nchi hiyo. Rwanda imekuwa nchi ya kwanza katika eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kujiunga na mtandao wa biashara Ulaya, jukwaa linalounganisha biashara na fursa za biashara, uwekezaji na soko katika Umoja wa Ulaya. Msikilizaji, shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake juma hili limeonyesha wasiwasi wake kuhusu ongezeko la vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana kwenye mji wa El Obeid nchini Sudan. Hana na Lianya.
5: Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi ya hivi majuzi ya ndege zisizo na rubani na vitendo vya ukatili wa kingono vimewacha wanawake bila muda salama wa kutafuta maji au kufikia huduma za afya. Ripoti zinaonyesha kuwa kwa sasa wanawake wanasubiri hadi majira ya asubuhi kuenda kutafuta maji, wakiwa na matumaini kuwa wataepuka mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, wengine wakiripoti kubaguliwa, kubakwa na unyanyasaji mwingine wa kingono wakiendelea kuchota maji. Aidha, shirika hilo limeongeza kuwa ukatili wa kingono umekuwa ukitumiwa na pande ya simu kama silaha za kivita. Wanawake na wasichana zaidi ya milioni 12 wakitarajiwa kupewa huduma za kisaikolojia kutokana na ukatili waliofanyiwa. Shirika hilo sasa linatoa wito wa ulinzi wa wanawake na wasichana na kusitishwa kwa mapigano ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wahanga wa vitendo vya ukatili.
6: Unaweza kufuatilia matangazo yetu popote ulipo duniani kupitia programu ya Pure Radio inayopatikana Play Store na App Store kwenye simu yako.
1: Mahakama Kuu nchini Afrika Kusini imesitisha kwa muda mchakato wa bunge kujadili hoja ya kumuondoa madarakani ama ofisini Rais Cyril Ramaphosa kutokana na kashfa ya Farmgate. Benson Wakoli na maelezo zaidi.
7: Mahakama Kuu ya Western Cape imetoa maagizo haya ya muda yanayozuia kamati ya bunge inayoshughulikia tuhuma za utovu wa maadili dhidi ya Rais Ramaphosa kutoendelea na vikao vyake vya hadhara, ambapo Rais Ramaphosa anahusishwa na kashfa ya kuzificha zaidi ya dola 1580 nyumbani kwake, ili likihusishwa na utovu wa maadili nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, Rais Ramaphosa amekuwa akijitenga na kashfa hiyo, akisema kwamba fedha hizo zilitokana na mauzo ya nyati katika shamba lake. Jaji Andre Legrag amesema mchakato huo utasimamishwa hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu uhalali wa ripoti hiyo. Tuhuma hizo ziliwahi kutishia uongozi wa Rais Ramaphosa ndani ya chama chake tawala cha ANC mwaka 2022, huku chama hicho kikipoteza wingi wa viti bungeni katika uchaguzi wa mwaka 2024. Uamuzi huu wa mahakama ni afueni kubwa kwa Rais Ramaphosa, ambaye pia anasubiri uamuzi wa kesi nyingine inayopinga matokeo ya jopo huru lililosema huenda ana maswali ya kujibu kuhusu kashfa hiyo.
1: Benson Wakoli. Utawala wa kijeshi huko Guinea-Bissau umemwachilia huru kiongozi wa upinzani Domingos Simoes Pereira baada ya mahakama kuamuru aruhusiwe kusafiri hadi Ureno kwa ajili ya matibabu. Serikali ya Mali imetupilia mbali ripoti za kuingilia kati kwa Marekani katika mapambano dhidi ya kundi la kijihadi la Jenim, ikisema madai hayo ni ya uongo. Kauli hii imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Mali, Abdoulaye Diop, wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Bamako hapo jana. Msikilizaji, kiongozi wa chama cha upinzani cha Ennahda huko Tunisia aliyefungwa jela baada ya kukamatwa mwaka 2023, Rached Ghannouchi, kwa mashtaka mengi ikiwa ni pamoja na mashtaka ya kupanga njama dhidi ya serikali, yuko katika hali mbaya ya kiafya, mawakili wake wamesema Alhamisi jana, baada ya mzee huyo mwenye umri wa miaka 85 kuzimia na kupata uchovu mwingi.
6: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
1: Marekani imeendelea kuishambulia Iran kwa usiku wa 13 mfululizo, ikilenga ngome za jeshi la Iran kwa lengo la kudhoofisha uwezo wake kushambulia meli baada ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran kushambulia meli mbili za Saudi Arabia. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande hizo mbili kutafuta suluhu ya mzozo wao kupitia diplomasia.
8: When parties prioritize military solutions over negotiated settlements,
9: wakati pande husika zinatoa kipaumbele kwa suluhu ya kijeshi kuliko makubaliano kupitia majadiliano, raia ndio hulipa gharama kubwa zaidi. Hili tunaliona dhahiri katika eneo la Mashariki ya Kati, hali ambayo imeleta matokeo mabaya katika eneo hilo na maeneo yote ya dunia. Eneo hilo linavutwa katika machafuko yasiyokoma. Mashambulizi dhidi ya miundo mbinu ya raia hayakubaliki. Hakuna suluhu ya kijeshi kwenye mzozo huu. Mapigano ya lazima sitishwe kila mahali katika eneo hilo. Diplomasia ndio njia pekee ya kusonga mbele.
1: Ni sauti yake Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Huko hayo yakijiri namna hiyo, jeshi la Iran limesema leo Ijumaa kwamba lilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye vituo na kambi kadhaa za kijeshi za Marekani huko Bahrain, Jordan, Kuwait na pia Kuwait, kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wimbi jipya la ushuru wa Marekani unaowalenga washirika 60 wa kibiashara umeanza kutekelezwa hivi leo, kichukua nafasi ya ushuru wa awali uliokuwa umetangazwa na Rais Donald Trump mwanzoni mwa mwaka huu. Ushuru huo, msikilizaji, ambao unaanzia 10% hadi 12.5%, utaathiri uchumi wa mataifa kama vile China, India na Umoja wa Ulaya, tangazo ambalo tayari limekosolewa vikali na washirika wake. Haya kijiri namna hiyo, waziri mkuu wa Canada Mark Carney amekuwa na kauli hii.
10: Tuwe wazi kuhusu jinsi Canada inavyojibu. Ndiyo, tunaimarisha mazungumzo yetu na Marekani katika hali zote, bila kujali matokeo ya mazungumzo hayo. Canada itafanya kila linalowezekana ili kujenga nguvu zetu hapa nyumbani na kusaidia familia za Canada, wafanyakazi, wakulima wetu na biashara zetu. Tuko tayari. Kila kitu kiko mezani ikiwa hakutakuwa na makubaliano. Kwa hivyo ndio, itategemea na mazungumzo yanayoendelea.
1: Ni sauti yake Mark Carney, waziri mkuu wa Canada. Umoja wa Ulaya umetuma ndege 4 za kuzima moto nchini Uhispania na 3 huko Ufaransa ya kusaidia kukabiliana na moto mkubwa wa nyika uliozuka hivi karibuni na hivyo kusababisha joto kali karibu na mji mkuu wa Madrid na mkoa wa Avila. Msemaji wa Umoja wa Ulaya Anna Kaisa Itkonen amesema. Viongozi wa vuguvugu la vijana nchini India wamesema kwamba serikali imeomba kuahirishwa hadi siku ya Jumamosi alasiri kwa mazungumzo kati yao ili kujibu ombi lao la kutaka kujiuzulu kwa waziri wa elimu, na kwamba mazungumzo na mawaziri wawili yaliyofanyika leo hayakuzaa matunda. Viongozi hao wa kundi la vuguvugu la vijana wamekuwa wakimshutumu waziri wa elimu kwa kujihusisha na ufisadi, lakini pia hali ya kutumia madaraka yake vibaya wakati akiongoza serikalini. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Hivi punde tunaelekea viwanjani. Benga kimelia, karibu Benson Wakoli. Mara zote na kuona kila ukiingia jioni jioni tabasamu nyingi.
11: Naam, nahisi vizuri.
1: Kweli kabisa.
11: Lazima tabasamu.
1: Karibu.
11: Tuanze kwamba michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ya wanawake AFCON mwaka 2026 inaanza rasmi Morocco siku ya Jumapili, huku timu zikilenga kuchukua kombe hili, na pia kwa historia mara ya kwanza mashindano haya yameandaliwa kombe ama tuzo kubwa sana. Unajua wanawake walikuwa wanalia kwamba mbona michuano ya wanaume huwa wanapewa kitita kikubwa cha pesa, mbona yetu isifanyiwe kama wanaume? Basi shirikisho la soka hapa Afrika CAF likasema wanawake pia watapewa kitita kizuri. Jumla ya mataifa 16 yatachuana katika toleo hili, idadi ambayo imeongezeka kutoka 12 zilizoshiriki katika mashindano yaliyopita. Haya tu ni moja ya mabadiliko ambayo bwana Patus Musepe, rais wa shirikisho la soka barani Afrika, anaendelea kufanyia mabadiliko. Mabingwa tetezi ni Nigeria ambao wametua taji hilo mara 10, wanaingia katika mashindano hayo wakiwa miongoni mwa timu zinazopiga upatu kabisa kutua taji hilo. Morocco inaandaa AFCON kwa kina dada kwa mara tatu mfululizo, huko mashindano haya kitarajiwa kuvutia mamilioni ya mashabiki wa soka na kuweka historia mpya kwa mchezo wanawake barani Afrika. Sasa kama unafuatilia,
1: naam, na je, CAF haijataja kitita chenyewe?
11: Kitita kimetajwa, pengine tu ni kuhakikisheni pesa ngapi, kisha nitakujulisha ama Jason Sagini atamjulisha msikilizaji
1: hapo kesho katika jukwaa la michezo hapo kesho. Ni kweli kwamba wanawake si tu kupitia michezo wamekuwa kiomba haki sawa. Kwa hivyo sio tu kwamba wanaume ndio wanajua kusakata bumbu, lakini wenyewe wanataka kufanya hivyo wakitamani kupewa haki zao.
11: Jumapili bwana itakuwa siku yenye heka heka nyingi katika kalenda michezo, ambapo pia mashindano ya Sakafa Kagame Cup mwaka 2026 yanaanza rasmi, ambapo kundi A ikijumuisha APR FC ya Rwanda itakuwa wanakutana na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Kenya ambao ni Gor Mahia Ijumaa jioni katika uwanja wa Amahoro Stadium kunyumbani kwa kinafundi ule upande wa pili. Kabla ya mchezo huo, Vampires SC watakuwa ya Uganda na watakuwa na kampeni dhidi ya Grand Republic ya Djibouti. Kocha wa APR anasema kwamba na matumaini wakati huu watatua taji. Najua Rwanda ikiandaa ina matumaini kwamba bila shaka itabaki na kombe hilo, wasije wasikao wakacheza kwao kisha wakaondoka na kombe. Bwana, unavyofahamu Ujerumani haijaandikisha matokeo mazuri katika kombe lililokamilika la dunia. Sasa kocha wa zamani wa Liverpool ambaye ni Jurgen Klopp ametangazwa kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Ujerumani. Shirikisho la soka la Ujerumani limesema Klopp amepewa jukumu la kujenga upya timu hiyo inayopitia kipindi kigumu, hasa baada ya kuandikisha matokeo duni. Mkataba wake utamweka kazini hadi kombe la dunia la mwaka 2030. Bila shaka nitakuwa nimestaafu katika masuala ya utangazaji wakati kombe hilo litakuwa linaandaliwa kule Hispania, Ureno pamoja na Morocco. Tunatumai kwamba bwana Klopp atafufua timu hii ya Ujerumani, manake wengi walikuwa wanasema coach, yani soka ya Ujerumani ni mojawapo ya soka ambayo ilikuwa inafuatiliwa zamani sana, lakini miaka hivi karibuni imezidi kudidimia. Kwingineko bwana, kiungo wa Manchester City Rodrigo amefanywa upasuaji ama atafanywa upasuaji Jumatatu kutokana na tatizo la mgongo. Kocha mpya wa Manchester City ambaye ni Enzo Masereka amedhibitisha taarifa hiyo. Rodrigo akiwa ametoka kushinda kombe la dunia akiwa nahodha wa Hispania na kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mashindano hayo alipata jeraha wakati wa mashindano hayo. Na kwingineko ni kwamba kiungo wakati wa Uingereza ambaye ni Elliot Anderson ametangaza kuwa Manchester City ndio wafalme wa Manchester. Unajua kuna na Manchester United na Manchester City. Sasa anasema City ndio mabingwa. Bila shaka nimekuwa nikiwapigia upato sana Manchester City, na haijakuwa taarifa nzuri kwa mwanzangu Collins Hadambi ambaye amekuwa akishabikia timu hii ambaye haijakuwa ikiandikisha matokeo mazuri. Nikamilishe na taarifa kwamba basi Real Madrid wako tayari kumuuza kiungo wa ulinzi wa Ufaransa ambaye ni Orion. Mengi zaidi kwenye jukwaa la michezo.
1: Nikushukuru sana Benson kwa habari za michezo. Na sasa tupate makala ukweli au uongo.
12: Ukweli au uongo. Asante kwa kutupokeza kipaza sauti, na msikilizaji, tunachukua nafasi hii kuchunguza habari za uongo zinazosambaa katika mitandao ya kijamii. Uko nami Jupiter Mayaka.
13: Bila shaka nami ni Hilary Ngati, na kwa pamoja tunashirikiana na Laben Valencia katika kuhakiki. Sasa wiki hii tunakanusha madai kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito wa kurejeshwa madarakani kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila.
12: Pia tutaangalia chapisho la mchambuzi anayedai kuwa Benki ya Dunia imeorodhesha Australia kama nchi yenye kipato cha chini duniani.
13: Namba
12: RVH
14: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
15: RVH,
14: la chaîne de référence.
15: RVH
14: pour un marketing de pointe.
15: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
16: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
17: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
16: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
17: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
16: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
17: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: Olivier.
1: Tia Peti, sisi tunafahamu ukweli. Wamerve, niko na vya kukwambia.
2: Mtu gani?
1: Wewe njoo niambie kwanza. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Marigiriti juu ya Bukusidi. Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusidi. Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Ujumbe wa Marigiriti, ilisema kama iko njoo na wazia.
0: Wazi uko tofauti pale.
2: Mimi sikusikiliza anasema sema kama iko na uhakika.
1: Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
0: Ndio.
2: Aiko juu habari ya bongo inazunguruka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli.
3: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie. Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
4: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na chama zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa vitu vilisha haribika juu ya magonjwa.
3: Na en plus ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
4: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tulilete ile magonjwa.
3: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
4: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Marguerite anaanza onekana sasa vile kuna tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
3: Iko na tawala? Mimi sio leo matasema pale.
5: Nataka mwalimu atoke Bugo noo mbio tena sana. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki naongezekana kule. Huku Muhumuru biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuru yote wenye wanaishi kule.
6: Ngwichi? Ndio maana yangu. Maana kinjo kusema kama watashambulia na mwalimu.
5: Yeye njoo bataanzia hako.
6: Ngwichi? Usiseme vile muyomba.
5: Unajua kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu njo alibaletiaka ile ugonjwa yenye iko nashambulia baikaji ya Bugo.
6: Bali pima sema vile.
5: Ndio.
6: Alikomana.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
8: Petishari, ulishasikia na wako hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka?
9: Habari gani?
8: Au shangali? Biko wanasema aseme Kalash na Mwele ndio wenye yuko nyuma ya magonjwa.
9: Muzika six kusema kweli
8: tunacheka.
9: Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwenda wapi ya bongo.
8: Eti wewe unasema ni vya bongo? Bora sasa leo ujue Bibi Margaret kuna zungumzwa kwa mtandao.
9: Ibali shusha sauti ndugu yangu. Ajue mko tusikie kuinje. Ya Kalash kwa pembeni.
10: Amjambo wenu ndugu yangu.
11: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
10: Lakini mzeka 6. Nilikuwa leze kukua bauliza habari zenu ziko na kuwasalimia.
11: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
10: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
11: Hakuna problem baba, tuko bien kabisa.
9: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa kwa zunguruka huku na huku.
10: Basi ile yote ni jele ujumbe Marguerite nyiko nazunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
8: Mkubwa Kalash, kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku. Hizi zunguruka mtandao.
10: Mwaka wao yasikia.
8: Sisikia Kalash.
10: Au mwa tena usisikie yake. Si habari mwa ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kibizeno.
8: Vraiment.
9: Ewa ni. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia ya kufanya.
10: Petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya burebure haina tamaa. Angalia, sasa magumu ilikuwa Margarita akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyinyi mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sisi za kuwatia moyo. Hamuone kama ile yote nilikuwachezesha tu.
8: Ya bongo bongo.
9: Lakini Komanda Kalash.
10: Sikia nikwambie. Angalia, shitu kwa hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
8: Yote baba.
10: Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtu aminie na msijali, msijiache kudanganyika na venye viko mbali. Dare. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza aminia wale wenye wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjwa. Ile yote ni bwivu. Juma naona tunaanza jenga Bugo.
9: Bwana Kalash. Bwana, lakini shi raia. Tunaamini kama wenye tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
10: Sikia kijana. Shi tuko na projet miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo City kwenda Irusangi na kwenda Muumuro.
12: Abo?
10: Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku na itapermettre d'ailleurs misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
12: Mzuri.
10: Na d'ailleurs après pale tutatengeneza soko kubwa ya Bugo City. Asa ile yote ibambie kitu.
13: Kuamini kama vipimo vyetu vinaonyesha kama ile magonjo hatuna hiyo sie watu watatu
12: tunatoka mbali
13: wewe na vingine na Marguerite
14: mama baba papi niko na susi sana juu aliua
15: eh wani hasa ndugu wapenzi mimi nafahamu kama banganga niko nafanya nguvu ya bo yote juu wale wengine magonjo wapone.
13: Yenye inanipatia sana wasiwasi ni kuona kila siku habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
15: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
14: Mwana sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka unkipasi iko na Muumuro.
13: Na mnaweza kupinga magonjwa ya moyo.
15: Baba ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo ndio zenyewe watu baaminie. Ndio shida kwenye iko pale.
14: Na pia mitandao ya kijamii haisaidii hata kitu moyo.
15: Hakuna. Hakuna.
14: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza

0: kisha muta kidogo
1: ndio
0: batu yote wanafikiri kama ile habari ndio nageuka kweli
2: bandugu wapenzi mimi nawaza hivi inafaa tuangalie haraka ya kufanya
0: lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu mwenye balesha wazia kama hao ndio wanajua kweli
3: virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni kabila gani
1: ndio
2: inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu
0: Juki la mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko na aminia. Hakuna mwenye atasikia mwingine.
2: Sicho.
0: Sasa mniambie. Tunaweza anzia wapi?
3: Kama tunashindwa. Biote vile tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
2: Atapasha kupachika mikono. Zibili wandugu wapenzi. Leo ya kupiganisha tu haiko magonjwa. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, mwai hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Mugumuru inaharibika
1: sana.
4: Kweli Tavo unavala mzuri kwanza. Ni juu ya nini mam? Walisha kusahabu kama tunapashwa enda kushamba yetu ya pamoya.
5: Hapana nyaba.
4: Yee?
5: Leo sitenda na nye kushamba.
4: Juu ya nini?
5: Ndakuwa mshahidi wa wakaji wa kukuanzisha ni makazi za kufungula barabara yenye na kutanisha Bugo Sude mwenye na Yusangi. Pale kwa hile yenye kulikuwaka soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe yanzi.
6: Na we mama, unaminile umrazi kweli?
4: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako inaongezeka. Kwa kufatana na kujua nini enasukuma kalashi kuendeshe ile kazi.
5: Lakini basi tuko na vya kufanya. Ndio sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
6: Mimi nafikiri inafaa wakina matumaini kama Margherita taruzia tu.
5: Tutabaki na matumaini.
6: Na nasa fatilia shida za Bugo.
4: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko na zogopa. Etarefusha tena wakati.
5: Njia mina elua vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia. Njio nabakia tumaini yangu. Najuu nirudile kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile njio haja ya moyo wangu.
6: Shie buti njio ndotetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
4: Chuma.
6: Lakini.
4: Acha vitavu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalasha anaitia vapu.
5: Yaba rafiki yangu. Ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kalashe mkono hapana. Ufahamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi nachelewa.
4: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
2: Mimi niko naanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na Bagemi. Ilishakuwa kazi ya bure.
4: Juu ya neno unasema lakini vile.
2: Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi mahabari zenyewe zinaendelea kukua kwa mitandao za bila uhakika. Si tu hatari kubwa. Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Batu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenyewe anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii hatujui namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi mahabari zenyewe. Hazina uhakika. Na ndio shida kabambi ile.
4: Kisha na wakati watu wanabakia biko wanastakana. Boga nayo inaendelea kuongezeka mwa watu
2: sana. Hiyo ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo. Itangamia mama papi. Juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
4: Asa baba papi, juu ya nini atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukuwa naonesha habari ya bongo?
2: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nye banaita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
4: Hapana baba papi, misi sememe ya maplatforme.
2: Njubi ya itina.
4: Njubi ya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
2: Abo?
4: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
2: Abo?
4: Kama wenye wanatangaza habari za bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta muangaza. Tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
2: Boh, mababi, nafikiria mzuri kwa hiyo wazo yako.
4: Ni vraiment ufikiri.
2: Kesho ndazungumza na vijana wenye wanafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mitandao ya kijamii.
4: Njoo vile, juu ba jene njoo wanaelewa ya mitandao.
2: Sawa.
7: Bandugu, mnaona sasa?
1: Batu balisha ongea mingi sana Bugo na pia Muhumuro juu ya magonjwa kali. Kila ngambo usitaki ngambo ingine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenyewe atujue kama tena ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini ndugu wapenzi, tufanye hange magonjwa iko liua na vingine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanye hange ndugu wapenzi. Sasa lakini ndugu wapenzi, mimi najiuliza kama Samu wa moya hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari kisha mara moja haraka tunachukua pia position, hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
7: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasyon mingi za huku kwetu haviendelei. Na njo nakuta mainitiative mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformation zenye hazina maverification. Mazara ni kwamba wakati tuna fanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekansi kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi ma initiative de solidarite ziende mbele.
1: Mina elewa sasa. Kama mina elewa mzuri, manake hata kama situation ikuwe namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu, na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
8: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
9: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, Muvili ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
10: Pole sana kwa bakaji ya Bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani Bugo.
9: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni.
10: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha sababu gani population yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule? Inafaa barutie kusudi kila familia ijimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile ya nyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikuwe namna gani haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
9: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katsindo Muvili ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita alitoa maoni hii.
10: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo no. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
11: Wakati ya usalama mdogo ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine, wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
12: Upendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
11: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
13: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
14: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
15: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
16: RVH.
17: Je t'aime.

0: Cette tranche des communiqués, un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: baba nilio. Unayo kazi gani?
1: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu, redio nimeweka tayari humo sebulini.
1: Je reste
0: branché. Si c'est la 5.3.0 MHz.

Bien, tunasema asante sana, tunaiwa kiamuko wengi kandi ya redio zenyu kukucha kipindi kia madibisho, kipindi ambayo kinaletwa na Victor Publication kupitia sketch. Na kwa siku ya leo tunakujia na deuxième partie. Unajua vendredi passé tulikuja na sije ambayo ilikuwa nasemea kuhusu makosa za watumishi. Atuka tuko mu periode yenye iko periode ya grave, kuna parle, tunasikia sana ke Ebola iko, Ebola. Atuka hayombe tuna faa vitu vinye vinapashwa acha tunajiletea ile epidemi muvile yetu. Inaomba tunaweza kuangalia jinsi ya kujikinga. Tangu tunajikinga, tunatia mesure barriere. Siku leo tunakuletea deuxième partie ya ile sije. Makosa ya watumishi. Na tatuma intervention yako ku 09 97 94 91 72, pia ku 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, pia 082 43 20 619. Na wenye wiko na mega habana wa message, utatuma message yako ama vokale yako ama kuita ku 089 68 04 697 089 68 04 697. Zile njo numero ambayo tumetumisha ndani ya studio. Tuma message yako, tuma reaction yako. Ile ni ide yenye unatupatia na unapatia ule mtu mwenye iko na ile problem. Unakuwa umefaa kitu ya kabambi sana. Paske si ni ushindi wa maadibisho Victor pour l'éducation. Bien, wakati umejanda taratibu ndani ya studio, je kulitia kipindi. Na tunasema pole sana kwa wagonjwa wote, pole sana kwa watu wote ambao iko na misiba, pole sana ambao walipoteza watu wao wa jamaa kwenye massacre pitia ADF. Tunasema pole sana. Tunayua ke un jour Mungu atatu panguzaka ile machozi. Bien, tufate kwa makini na tapartaje sana kumwisho ya mission, na tukasoma message na kuintervenir bien kuzengine ma message. Tufate kwa makini.

0: mlango. Wende kila.
1: Abe, abe.
0: Muta kusema kwa mlango.
1: Nimekuwa hapa. Na niku na lota kwa si nilishinjia.
0: Nini?
1: Nilishinjia. Na niku na lota.
0: Uli zitengera hako, uli chinjia na huku na lota wani.
2: Nisha fika kwa mlango zamani.
1: Apa, karibu papa.
2: Bonjour.
1: Bonjour, merci. Lakini papa, masomo haita ingi haka.
2: Utabiongea sa ingi.
1: Na adorasyo haita fika tena leo.
2: Nami utabiongea.
1: Na umeleta mkati yangu papa.
2: Sawa, nda kujibia.
1: Na prezida haya jibia.
2: Bado.
1: Na kwe haa kukua kwe.
2: Sijui.
1: Na vyatu ngu haukubiuza papa.
2: Apano.
1: Na lu, nguwe nguwe.
2: Niko na kumbuka. Madam? Sifungule mlango basi ningie.
3: Karibu.
2: Mtu afike huko na nyetu mulumishe kichwa mtu na kwa mtu anatoka tu kichwa ile fole mishiwa. Kama mko hivi tu ni watu hivi.
3: Tushalala sana pole pole.
2: Nikupigia simu tangia saa ngapi?
3: Sipo bwana siki.
2: Unapenda kuchokesha tu mtu.
3: Mbona leo unakaa na nini mbona mshatoboka sana?
2: No.
3: Kuprepare mkutano ni ngufu sana, ni kweli. Ni ngufu.
2: Leta kwa mani kunya. Kutezi acha, kutezi acha.
3: Ni mimi. Achunga niende kuletea basi.
2: Hapana, acha.
0: Yeah. Ni nini?
3: Hapana mama. Babake dikila njoo amekuya.
0: Ndio
3: ndo nakuja. Amekui.
2: Mama ndakukuta kule ndakuta msalo usinifuatilie mshambre.
3: Ushasikia usingizi kwe. Acha kiala la baba.
2: Ambia kwa mama nichunge kule. Upa uitike mshambre.
3: Amesikia sauti yako. Basi ndio nimefade juru hako na lala hapa. Ndio maana nasema amesikia sauti yako.
2: Wende msalimia tena.
3: Una hapo stable. Ni nini?
2: Saira.
0: Yeah,
2: dad.
0: Tena ulisha gonjo kwa.
2: Bo. Yonafikia naka
0: mwa. Mecho kwa kuruji mwa. Unakufa nimi?
2: Uzito vitu vingi vina sungua kichwa.
0: Wana kwa kikisu unakuwa?
2: Siku zote azifana naki mama. Azifana naki.
3: Ma kukunya nyule tanjo hii nimefletea.
2: Sikikunya tena.
3: Sasa problema nini? Badi mama.
2: Bo, mama.
3: Mie nisha shindo wakumuelewa.
2: Basi, ngoya.
0: Unagonjwa kwe.
3: Haya, niambia kama nasikia nini. Tuko na niambia seme Saira.
2: Bo,
3: mama.
2: Mama.
0: Ambu ni nani?
2: Mama. Yota viseme waki. Yota viseme waki.
0: Tena kuko nini? Kukumekua nini?
2: Mina bambia, kazi ya nichukisha. Kazi ya nichukisha.
0: Yoro niyacha. Kazi ya Mungu baba hawa yachake. Kazi ya Mungu hawa yachake.
3: Sasa kama kazi inakuchokesha namna gani? Sutoe kazi.
1: Tuitumike bwana.
3: Naona
2: naye
3: basi.
2: Ndio bwana. Dekila.
3: Kazi inamchokesha.
2: Wewe Dekila.
1: Ambe.
2: Nishakwambia nini? Funga kinywa na ushike kule chini kuna ndafa kaza.
0: Watahi. Baba.
2: Bo, mama. Bo. Ivie.
3: Nikuletea mambo nao.
2: Chunga kwa ningekuwa kushambre kwanza kubitu ilipu. Itaevi. Bo, mama. Ngoya kwanza. Lezea saa ingini.
3: Sasa unenda hapi.
2: Barame, kia kwanza.
3: Mama, chunga kwanza, tunakue.
2: Tifasa. Ununa vile gisu hiko pale. Dogi, kwa mina toka ni mizigo tu. Mina fika na umu na vile kwa meka ubitarisha ubitarishi. Kisu na pina mene fenini.
3: Leo uko na nini? Mbona mimi nimeshinda
2: kwa leo? Unachokesha kichwa mtu, vraiment unachokesha kichwa mtu.
3: Kwa nani wewe? Juu hawa ya kwa saa hivi, mbona unakaa na shida? Ni nini?
2: Kwa mimi natoka, mimi nasema kwa mwingine ndio takia pumzikia. Tena ndio nikutoshe ile mashida.
3: Okay, nisamee sana nabia.
2: Mimi narudia,
3: Sasa
2: nimaliza
3: tabia. Hivi mbiambia
2: eh. Nimaliza kwa bibi kwa kule kwanza.
0: Watu naenda.
2: Bo, mami na
3: mama tunakuwa ya chunga kwanza. unarudivi mbio mbio na mna gani. Maneko, hakuna siku hata usha kongea na mama munikala munaongea. Nekwa ilifikia kapa na kuuliza kadejuru njoi imeisha hauko na lala
2: na unafika
3: patano unaenda.
2: Kuna na ume umenongesha tena mingi. Mina kuambia kichwa na choka. Hapana
3: kukuongelesha mie na kuambia. Na kuambia njoo. Unazusema mama ana manina kuongea na wae juko na piti vimbio.
2: Nisikie kwanza.

0: Mimi nakwambia kichwa nachoka. Kichwa pili ngulesha mambo mengi. Nenda bila kuacheka sana kuifaka. Kichwa pili nifanye nini hapa?
1: Wewe una jide sharja no, sana tena hauzi ambia na mtu. Unakuwa na maproblemu ya mingi sana mimi hauzi ambia mtu.
0: Uyalo.
1: Una kazi mumanaki.
0: Uyalo.
1: One tu.
0: Wewe nisha kwambia na wacha kulisoma bipedi. Eh? Kila wakati tu lifuni sumbue sumbue. Ukwaza ngumu niko burasa hii. Sini chunge pale. Wewe chukua na chemote unapitikana wewe. Kisha nasema ndio yeye. Haoni leo na di frango. Eh. Ha. Watu lakini bana, watu bana shukrani.
1: Lakini problem ni nini kwa niambie kwanza baba. Problem ni nini kwe?
0: Tutaongea sasa mimi na kwa mimi na yeye.

0: tenho manjaribo. O Kozawa, na casa. Eu tenho manjaribo. Kozawa,
1: apaga o copo. Amanda, o apigo.
2: Amanda, mamã.
1: Amanda.
2: Badi. Ametoka pa mtu alimpipe.
1: Mimi nimekwenda kwambia nitambope na kanya naye. Unasema utaende?
2: Badi mama atawe peke. Anafika hapa naenda. Basi nitamkamata ni mtoto kwe. Sana fika hapa tu anaenda mama na usha mzoea vile. Ala jisha kwa hali yake mama
1: Oh. Lakini bia dona. Badi, ni kazi tu ya Mungu kwe.
2: Oh,
1: ni kazi tu ya Mungu.
2: Merci. Ni bia juna umeanza jiuliza.
1: Ni kazi tu ya Mungu.
0: Lakini
2: amemwita hapa kwa telefoni ametomboka yule mama amemwita aseme kama
1: ni nani?
2: Mimi sijui kama ni nani, mimi sijui hiyo correspondent yake. Amemwambia aseme hata kula na difra yake leo yeye njoko nacha na vile.
1: Ni nani? Ni nani?
2: Simjui mama. Simjui.
0: Kama nani? Kama wewe.
2: Wewe kila wewe. Ah?
1: Hakumuona.
2: Kwana jeshimia kwanza sabato wakubwa biko naongea. Ah mama.
1: Mimi papa alikuwa na kani naye hakumuona.
2: Mama mwali kwa naongea. Alikuwa musika. Njua ali mtombokea
0: sana. Ni nani kama wewe. Ekile
2: kama mwende Fabi yoko nafaa kwanza.
1: Lakini shuali inawawo kwa kena adabu. Senyu utafika kakule. Senyu utaendaka kumbu hauta kulaka kumavoga. Hauta kulaka kumavoga.
2: Mama ile njua ali mtutu na shigi mwako.

0: niko hapa kukule mbere. Niko hapa kukule mbere bwa ngufu mama.
1: Hapana. Iba kule kwenye niko kuko ingine hito tunayo ya kumayera. Na itakona mpige kila siku. Teruba senyori ona. Senyo naona. Diadona anakufa nini?
0: Mie haniambie na mwambia seme tuongee hata kidogo.
1: Ndio acha mbaoto na kudini.
0: Ameambia ule mwali ita aseme hautona na kudifrangu leo. Wenje unacha na hivi vyote kama ni vitu gani mimi si vijui haniambie. Mimi ananiambia ma program yake. Ile tunjo hali tunye tushakwa naishi mwa.
1: Gerero si gerero uro kama mkuku kubia. Kubia kubia namna gani?
2: Ah, lakini tati papa papa yuko na ferero. Lakini kumbe tunamwambia.
1: Nini?
2: Haiko bie.
1: Nini?
2: Papa, haiko bie kumbe tunamwombea.
1: Ana kufa nini?
2: Ana stahili maombi.
1: Jua nini?
2: Haiko bie.
1: Wewe katoto unjuta jaki si papa kwa haiko bie.
2: Nili mwangalia sali fike. Kwa kevil.
1: Mie kumbe. Mie kumbe sasabu. Sasabu itazimika kumbe mime naenda.
2: Tati, usiende na haya, na hatia mwambe.
0: Hapana mama usiende, na bado tuendele kuangalia.
1: Hapana.
0: Ile njo hali hapa mama nilikuambiaka.
1: Ninye biko kumi na vinanga chokesha.
0: Wemi na kuchokesha mwile isiku
2: kidogo. Anakamata mama yangu na kukuni.
0: Mama mimi na kuchokesha mwisiku kidogo. Miaka pata nye tumeishi naye, niko na mufumilia. Wewe mama kuna shida ya kumvumilia.
1: Ndio wanje bibi yake. Wanje bibi yake.
2: Ara mama.
0: Mama nilikuwa nakwambia mama unaanza aseme ni bongwe. Ndio umejione. Kuna njoo yetu ni siku hapa.
2: Lakini Mungu kuna uri ni. Niko mtoto wako na babangu ni babangu. Lakini na huko naangalia na babangu na huko naangalia na babangu. Na babangu na huko naangalia Mungu.
0: Dekila. Vile vitapitaka mtoto wangu. Sikuwa na jitia mafikiri. Mungu kona babako. Vile vitapitaka.

0: No, no, I kufa. Iko malali sawa zingine malali.
1: Ndakufa.
0: Vuna
1: bodie, bodie, bodie.
0: Hapana. Ah, umesema kwamba utakufa.
1: No docteur. Je vais mourir.
0: Vous n'allez pas mourir.
1: Mais
0: seulement j'allais dire ceci. Tutendelea kukutafutia tutakutafutia nani ba psychologue. Enye bataweza kutumika kwa leo.
1: Est-ce que la maombi tesi wewe?
0: Maombi. Bon. Non, non, usijali.
1: Non, non, dedie comme vous hapana kulia.
0: Ah! Tu lisa mulukia na ule mdada iko inje.
1: Yesu inje.
0: Usijali.
1: No.
0: Unasikika kichwa na luma?
1: No.
0: Unasikika kichwa na luma?
1: Hapa ndiko natasikia iparti. Iparti.
0: Voilà, kama vile kichwa na lumaka, vile tunjo na magonjwa nyinyi na kuwaka.
1: Bila kufa.
0: No, no, utakufa. Utakufa.
1: Daktari. Nisi.
0: Fanya hivi. Fanya hivi. Fanya hivi. Eske ule mshika naye tunaweza kumpima? Maskini ulisema kama wewe utapimisha na ule mshika atapima.
1: Apimiwe tu.
0: Bon.
1: Sina niua. Sina niua wewe.
0: Ni nani mzee Adam? Usijali. Kwenda uingie maji.
1: Singekuwa mtumishi kumbe.
0: Sasa
1: ule mshika
0: fanya hivi.
1: Mvuruga.
0: Fanya hivi. Uende kumshika kwanza mwisho mbele ya pembeni. Alafu nitakuita nianze pima. No no. Soye à l'aise.
1: Oh, yeah, yeah. Je m'en.
2: Dis, nani, Yoshua.
1: Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu.
0: Tiens, tiens, Roche.
1: Mon Dieu.
0: Mon Dieu, papa. Kwenye kuna lala kwa hili shambre pale. Alafu mtafutie hili kumbrime nusu hili ya kabambi. Ugawenye defo mpatie nusu.
1: Ndiyo, doktor. Eskola kuniua.
0: No, no, hautakufa.
3: Papa kato ande.
0: Alafu kisha wambia ule dada mwenye iku kule inyo mwambia ingie.
3: Ndiyo doktor.
1: Si pale nda kufa mganga.
3: Apana, hawa takufa kutubia. Unapasha pumziki hapa.
1: Je vais mourir.
3: Apana, hawa takufa. Hawa takufa hapa. Pumzika tu. Na komprime mwenye njui hapa kunywe.

0: Dada.
1: Mm.
0: Asemo ingie. Mbona sana wako nalia? Twende kwanza, twende kwanza. Nyamaza. Umepona.
2: Wewe ingia.
0: Ndio.
2: Njoo. Kisha unilete thermoflash mbio mbio.
0: Okay.
2: Susan.
1: Papa.
2: Susan. Susan. Sasa unalia nini?
3: Di Yeshua.
4: We don't think.
2: Nilikuambia uite dada mwenyewe kwa hii jibali. Mwambia kuya ingia hapa. Mbio mbio mimi nifanye kazi yangu nirudie kunyumba.
0: Ndio daktari niende.
2: Hapana huyu mwingine
0: iko kule nje. Nikala nje. Epi ngalikuwa ni kunikala nje.
2: Kwenda ungalie kule msalda tande. Kwenda. Tudue executive. Suzana. Unalia nini? Tena mulisha gombana tena kule kunyumba. Mimi nakuuliza wewe. Kwa nini unalia? Ce n'est pas possible ça. Wewe kuingia kubirengo alafu tena unalia. Pourquoi nani Yoshua yeye anakatalia kwenye?
0: Ngoja niende kwa.

Wanakuita mama wasi, tunakusalimia sana. Wanakuita mama Paulina, na pia tunakusalimia. Wanakuita mama Suzanne, salimia engineer, engineer pale kunyumba, na yake umesikia. Wanakuita pia mama Rosalie, wanakuita mama Jeanne, nakusalimia sana. Salimia bonde pale kunyumba, kila mtu wote tunamsalimia fet. Na tumeona wapi tumeishia, antuka kumutu mwenye iko na hakili, kumutu mwenye na refleshiri yaka, ni vitu ya mingi vinyi viko mwile somo vinyi mtu anaposhwa retire, anaposhwa twala, anasema mti imi tanisaidi. Wewe anasema bonsoir, bonsoir papa, ile ikue conseil ku vengine batumishi, nabo baoneye pale gisi mbaraga ni sumu, hapa ni ilere kade kutoka Kitumbiro. Mesa na watu wa Kitumbiro tunawafuata sana. Wewe anasema 5 sur 5 wakubwa. Merci sana. Mwingine anasema merci kwa kipindi. Bonsoir. Mwingine anasema merci kwa kipindi. Mimi umemaliza mbio, hapa ni Mikaele wa Kansesa. Ai Mikaele. Wakati. Eh Mikaele. Mwingine anasema merci kwa kipindi. Hapa ni Eric. Karwami wa Kalunguta Rero Pastere anafika kumwisho. Anasema bonsoir, merci kwa mada kaka, watumishi ya leo vadi ule akufe, akufe hapa ni Zablu Zimamoto kutoka Kipese. Ah, watu wote ya Kipese tunawasalimia sana. Yatuka kule Kipese tunawachema sana. Beni, Mangina, wapi, bon, pole sana kwa wote ambao iko napata ma problem. Tunasema Mungu atasaidia. 0982 43 20 619 0982 43 20 619 0982 43 20 619 0982 43 20 619. Wanakuita papa Joele, tunakusalimia sana. Wanakuita pia couple. Couple nani? Iko couple Rosie. Tunawasalimia sana. Antuka tumewaki Mungu na nyie muko wa auditeur fidèle. Couple Rosini. Tunawachema sana. Antuka Mungu awabariki kule. Wanasema salia ya merci kutufundisha. Asante sana. Wanakuita Hortense. Hortense, tunakusalimia sana. Salimia vie pale kunyumba. Hortense Katungu. Wewe unasema merci kwa kipindi, ule pastere amepata mshahara wake, wengine waonee pale, hapa ni Jeremy Katondi kutoka Maserika. Masana Jeremy. Umanga anasema merci kwa kipindi, hapa ni volonti wa kantini, munamaliza mbio. Ai volonti, hatumalize mbio kwa wakati tunjokale.
Bonsoir papa, ule pastere akufe musika hana problem. Ju alipende waka. Si asifio kutoka Bani. Mesana asifio kutoka pande za Bani. Bonsoir, hapa ni Alexi, merci kwa kipindi. Tunasema asante. Umungana nasema nini? Jambo kaka, asante kwa mafundisho. Ule pastor anasara badi. Basi. Wala sema merci kwa kipindi. Volontaire unatuma message deux fois. Bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Mumetupa shauri ya nauliza kama hii njo sije ya mwisho. Papake musika ameshangala. Hapa ni Kaskade wa Mahamba. Misana Kaskade kutoka pande za Mahamba. Bo, si Dieu nous permet, si Dieu nous donne la force. Troisième partie takuyaka. Bo, basi kama hai force haipatikane. Basi, yona takiaka tena na yamupi. Wana sema bonsoir kaka, merci kwa mafundisho. Vrema Mungu atusaidie. Me, ile ni laana mutumishi atafundisha katena nini? Voilà. C'est ça la question. Unakataza mtu kitu epi wenjo unakuwa wa kwanza kwenda faa kile kitu mwenyewe. Atuka bila tava tumishi yabo peke siye bote tuweze kujiheshimisha. Wakati unajiheshimisha njo watakuheshimia. Nasema wakati unajiheshimisha njo watakuheshimia. Wanasema bonsoir, hapa ni Alexi, merci kwa kipindi. Asante sana. Bonsoir yaya, ule pastere ni wa makosa, ni Pascale toka Kipese. Ni sana Pascale kutoka pande za Kipese. Umengia nasema nini? Bonsoir kaka, ule hana hakili pastere. Ule hana hakili pastere. Hapa ni Gabriele wa Kitatumba. Ni sana Gabriele kutoka pande za Kitatumba. Tumepata message ya kwako kipindi kinakuwaka kila vendredi au na ingine siku. Antuka kipindi kinakuwaka chaque vendredi de 20h05 à 21h05 na chaque lundi de 21h30 à 22h30. Donc ni saha moya tu inyi tukunaye. Wanasema salia ya accent kwa mafundisho vema, mubarikiwe sana. Mungu atusaidie. Wanakuita Diela. Tumepata message ya kwako. En tout cas, merci sana envoyer message ya kwako. Wanasema bonsoir ya mambo ni hatari. Na mie nimeogopa sui Eli depuis msenene. Eli inombaka mtu anajizuiza na zambi yoyote. Kabisa inafurahisha. Toujours matador depuis Bulumbi. Marsana kwa message yako. Umunyana nasema merci kumbe mutie suite. Bonsoir kaka, vraiment merci kwa mafundisho. Mungu atusaidie. Merci sana. Ayuadie. Mungu alitupaka kipaji kya kufundisha siye wote. Njo Mungu atupe nguvu ya kuacha zambi ya washirati. Juse mtu ashafaa washirati hawezake kufundisha neno la Mungu. Mungu atusamehe. Asante sana kwa message ya kwako. Tumekufuata bien. Kila mtu Mungu alimpatia kipaji kya kufundisha.
sofke tushakuwa na kamata njo vile vipaji munjia yengine. Shakuna kuwa munjia yengine. Kwa gizi hatungi likamata vile vipaji vyetu. Bonsoir, ole mpastere, ni mpumbavu. Hapa ni Eliane Wakatwa. Basi, Eliane, njo vile basi tu, ni kukomprendre tu. Bonsoir, ule mpastere, ni mpumbavu, ni Eliane. Merci sana, Eliane. Bonsoir, kaka, tuka... Kaka tukabarikiwa, tutabasaidia katu. Tushaka, mushaka tusai, mushaka tushauria sana. Mulianzaka, nilianjaka wafata ku 2015. Mungu awape nguvu zaidi. Usalimie Dekila na Deo. Hapa ni Kaskader wa Mahamba. Na sana Kaskader kutoka pande za Mahamba. Atuka sie tuko na tutaendeleaka tuku kuadibisha na kuadibisha na watikulu wako wote tutawadibishaka. 0972 43 90 72 0982 43 20 619 0982 43 20 619. En tout cas hatu yasema kibaya, hatu yasema na mtu mubaya. Mtu akapenda kutusema mbaya, Mungu njuma atamsamehe. Siki naye niko na kipaji kya kusema watu mbaya. Bien, tunatoka ndani na Studio RTVH, wakati ni wakati kwenye radio. Sili kwa Victor Pule di Kansio kwa siku leo tumekupatia tena mafundisho kupitia sketch. Na mimi nadhani umeshota mafundisho mingi kwenye ECG ya leo. Tupatane vendredi prochain. Sati kwa somo mupya, sati kwa troisième partie, usilogi si Mungu atatupatia tena nguvu ya kufika kwenye studio. Bien, tupatane vendredi na lundi

0: de bout en bout et ses faubourgs, ne vous posez plus de questions si vous voulez enjoliver votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'à la naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau, il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons Tête Mozol. Savons Tête Mozol, soins, santé et beauté. Sabuni Tête Mozol, inatunja filaire, ama mwili yenye kuwasha, visuli, bikoroto, bupele, matungulu, buto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni Tête Mozol ya duka la Bebel. Ba mama na biso, lisungia nzoto na yo, na mwana na yo, asala lisusu atake na maladi oyo ezwa kabana pona kosale la sabuni ya sud kostike mingi, sale la savo Tête Mozol, ezana ingredient moko citronella. Savo Tête Mozol ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savo medical Tête Mozol, pona yo mama, na mwana na yo, na bato nyoso na ndako na yo. Ce savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jackal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit Tête Mozol. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, le fissure au pied et j'en pense. Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud kostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tête Mozol oyo final eza final cri de guerre. Muna niima sabuni, munafanya erere moya grave. Batutu toso kulakaka na savo Tête Mozol. Ba kongole nyoso to utiliser kaka savo Tête Mozol pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, bouton na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko lo boko na nguya suki satembe. To ye na système ya kitambala ya mama mwili.
1: Retrouvez les savons Tête Mozol aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons Tête Mozol, nga, natikango, pona zwa zero, na kosomba ngo.
2: Bien msikilizaji mpenzi, emission la belle vous parle iko mbele yako na leo ndugu msikilizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique la belle pharmacy. Na ndugu msikilizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique la belle pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comment unaweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikilizaji niweza kuambia kwamba leo kuna ko boutique la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo wako asiri sipatwe na ma infection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avant unawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai paske leo unaona maklima zinachanje, watu wanagonjwa nini, donge sandai permettre. Alors leo kunako boutique la Belle Pharmacy tumeweza ku kuwa na tekniki ya kuweza kudesinfecte mai, tumeweza kuletea kwanja desinfecta tetmozol ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetekte ma mikrobe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobe, na ukafika kunako butiki la Belle Pharmacie tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacie? Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenyewe unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe wamempendeza. Simama kwanja pakurida mbiasa, simama mkuri kinjasa, angashuka huku maropo akitulu, utangalia badada, utakusa udada vrema naye lumbi wakatu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako butiki la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirwari, unaona kadira kuhaiku ayu, unakuwa na maske de VS. Mon cher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrait. Leo mungina Butembo na komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuanda docteur kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini, kuweza kwenda jielimisha, na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako Mike, utasikiliza mtu ile maneno yenye kunasema na njoo nyatenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention parce que leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacité yenye uliweza kusomea kuna kuongoza. Amweke mtu afike kwako yeye akwambie aseme eba nipatie ile mafuta coco care na glycerine ya coco care, wala nipatie crème la Belle na savon tetmonsol wala savon antiseptique ya Bib ville, mais we nina chu hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la Belle niko autorisé parce que mekwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma, na wakati docteur alienda kusoma we ulikuwa distrait, ulikuwa nakunya sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi. Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie iliweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani, hata mtoto wako iko na magal mayode malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana, aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake, uko na maprobleme hata huku masexe kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka, donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Mon cher, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info nafika tu ku problem ya ngozi, unapenda kwenda tendir uko mweusi, unapenda kwe kome ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza, kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garso unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala, ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie, na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique la Belle Pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta inastahili kuongoza mwili yako, hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia, alafu unaambia clear wewe enda utarudia no for is for. Donc il faut faire attention, il faut mon respecter ma mwili yenu. C'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke bote yenu ni susi ya boutique la Belle Pharmacie. Pour que ukwe bie, manake ni boutique la Belle Pharmacie takutengeneza, nutakukisha kwa bie, weye malgru neza pendu kwe bie, me susi. Ni, donge la Belle ayo ni kwake sasa, ya nafurai sana wakati unapendeza. Na alor ndugu msikijaji, ifo ferata, sio kule kwenye wanavachangia mafuta, sijue nini, kuya kunako butiki la Belle Pharmacie, watakonesha pakala dada hii mafuta, grusiline, na ampre in semen, wepe kutajangalia, pre ma 4 jours, paske mafuta mzuri, inaonesha rezultat ki apre 4 jours, in semen. Na kama kuna probleme ya kuwasha, mabuto, matambo, marujale, mavergeture, kuya kunako butiki la Belle Pharmacie, hiyo probleme zitaisha. Na kama nina zoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na uteneza kata memu 70 memu 80 kila mtu nangana kuazia mavendeni dani. Alors kupata vile vyote puruku wavandaje kule yote kia onana na doktora wa boutique la Belle Pharmacie. Na u doktora anakuwa libre de 5h30 a 9h. Utamona tre calme, atakupatia mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakwambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu wale badada wa madata, nina kuambia dada, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa maki ya chuvi. Donc dada kuya doktora wa boutique la Belle atakuwa prescrire mafuta atakuwaambia kama unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la Belle Pharmacie ni nini. Na njoo kwa mana tuliweza kuandaa dokter. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio. Kila siku anakuwa anakuuliza, "Eh dada, uko na problem gani? Eh kaka, uko na problem gani? Eh sheri, uko na problem gani?" Ah, eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile juu ya sura yenye na jigunja-gunja. Ijapokuwa uko na dokter wa boutique la Belle Pharmacie, mwenye anapasha kuprescribe mafuta. Anakupatia savo na unangalia ke problemi yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut kuitilize désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na purke ujieparnye kuma maladi mbali mbali, tumikisha desinfecta sterigel. Na ile desinfecta sterigel itaweza kukusaidia. Kuna nikuwa sterigel kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana batakuandika iko fabrike par gandour. Angalia mzuri sana basiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke badada probleme mamutomu mugine ya Kongo, mugine butembo, dada, mabuto, matanche, sijue nini. Dada, tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakale mafuta. Paske mumadushe, muku mamikrobe. Ile msamu nakana, watu wengi, njoo kwa mana tunabambia, please defo, fika kunako butiki la Belle Pharmacie. Metume kuandalia desinfecta yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie wakupatia desinfecta yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako ava upakali mafuta. Na doktere wa boutique la Belle Pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mai yako sikuletea mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako, ni sherti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mai yako nyuta nawa na desinfecta ya liquide tetmozole. Na hii tetmozole liquide desinfecta inakuwa na ma andish ambaye na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako, doktora wa boutique la Belle Pharmacist, atakuandikia kwa utate, usifate maikrize nyezi kopali. Paske tu, zile tunatia en general. Me wakati nye doktora meweza kuona na mabuto, matasha, nona etaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozole. Utie kandite fulani ndani ya mai yako, ju mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec. Haina tatone moya ya mai. Na hii desinfecta ukashikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udesinfecte ile kidonda kwanja, udesinfecte na après unaweka ile mai ya tetmozole na unaweza tumikisha vile, kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquid tetmozole itakusaidia directement hata kama mwili inawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda. Ile kona ukasikia tu imeaparetre kwenye ngozi ya mwili yako, ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekondali kuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozole ni kitu wenye tumevaletea kusudu udesinfecte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya mamikrobi. Angalia gisi ekona inafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Alors tunakuambia, ataka mamustiki likuluma, me ukishatia tu ile desinfecta tetmozole ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli desinfecte na liquid tetmozole, pale pale ile problemi itaisha pre 30 minutes tona mwili na rejuvenir na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nikakwambiaka vraiment kwetu sie tulijikaza twende étudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi na tulijikaza sana tupoteze pesa twende, donc twende nchi za mbali. Juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na batoto varembo. Na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kuenda soma. Juu yako, juu upendeze, na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea, ndaweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe sekre yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo uneza mwelezea, niko na pakala creme la belle, niko na pakala coco care. Donc, wakati umemwelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu, inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela, nda jikansa na kutilia mkazo kwamba, inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutayarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza buto, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique Abiba, wakati nye mtu anakuambia sasa est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Si tumejitahidi kuenda onana na wataalamu wa hali ya juu, kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique ya Biba, tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda mevoir même na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu ma chérie qu'est-ce qui ne va pas, atakwambia ke maki nilikuwa na ma savon moi hivi. Mais après tout uka nao na savon antiseptique ya Biba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique ya Biba itakusaidia ku lutter contre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique ya Biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptique ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zishaikalia ngozi yako. Na leo ukitizama kuna kwa badada venye unangana dada anaweza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya Biba. Paske hii savon antiseptique ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukelane, na mpaka sasa utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake shatengenea kadri ko smart. Donge vieisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama, mama nda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mame komalo. As venye venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane ku vieisma. Na watu na savon antiseptique ya Biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya Biba inazuia vieillissement, donge kuzeeka, make il faut kunawa na ile savon antiseptique ya Biba pour que ubakie uko standard. Unaweza komala unakuwa mrefu, lakini sura kwa ito neshakta mivunyo. Mivunyo njo sura kujigunja gunja hii maride kwa haito neshaka wakati nyuko nanao na savon antiseptique. Parce que savon antiseptique ya Biba enenda taye voir même une endartaye ina faire engadre cadre yako kusudi ngozi yako kadri kwa iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma, nawa uko na masemu yako polepole na savon antiseptique ya Biba, nawa gisi unapenda kadri yako ikuwe, a la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na kadri yenye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma eman dada enda niuzia savon antiseptique ya Biba, na ile savon antiseptique ya Biba ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako utaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya Biba nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya Biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Parce que kuko badada venye unaenda kutanisha bwanake anamfukuza namu mnyumba, me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sele sekre bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa, sijui unakuwa na mind ndani ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utenda kosa tena anaenda semia njoo pembeni, mewana kusikia njoo haya. Alors va dad pour que usikuwe na ile mama ndani yako, usikole ya kubakia iko bie. Donc wakati nyuma nafaa kitendo ndoa na papa ubie munafaa amizma ba sheria bie batondo we mo unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savon antiseptique ya Biba akwe na nawa ashirite naye huko pembeni ya kuisa na kiungo asiri, utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utenda constater wakati nyuma ingia unakostate ke vraiment sikia njo zingine ma donc ma douceur kwa na sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors niweza kusema nda semea kuhusu bandi jenique. Hii bandi jenique ina protege wakati nye umeweza kunaona savon antiseptique ya Biba. Pourquoi protege kiunga kwa siri? Niweza kuambia uko badada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suvet ma wakati nye unenduliza bwanake. Ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie. Me akitosha pa suvet ma unenda kostate mami koyo zisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenique. Et nye il faut qu'il y ait usa kesho kubutique la belle pharmacie. Ou qui va la sous-vêtement, ou est-ce qu'il y a les bandes hygiéniques et pâles,
3: après utakia constater que au lieu ile miko si je chaleur ya kutokelea kule mvaje ifike kunako sous vêtement inafika njo kwenye ile bandi hygienique tumekuletea vile Kotex dada hivi nyenye nakuelezea hapa kuhusu bandi hygienique kia kunako boutique la Belle Pharmacie basheria bien banana bien muke iko moins cher muke kunako boutique la Belle Pharmacie alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenya mesikia mais tuuze savane septique ya biba ju ile savane septique ya bibi natoshaka ma order corporelle ville inasaidia kuvitu mingi inaweza kusaidia ju upendeze kutosha mabuto matache na kutayen kadre yako alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.

sikukuona kwangu kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu kipenzi changu.

0: na kwa mimi
1: muziki
0: muziki me bago matrasie asemi maki na ba kwaita ba kona muziki
1: kisho napenda none nini
0: ba muziki ba goma ba kona nini mbani ba maibo
1: ewa ni mwache vile huyu kisho na mona sei hawezi ta muona kwenye chance afrika
0: hapa ndo show mimi ipafiki huyu ni mai ah bana kitu sikuwa nafuatana njona ma muziki zao
1: unamjua kwanza

Naanza na maombi ya mamangu, ya mashabiki zangu, ya wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza minita. Mini sadaka ya wananchi mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu hata ndugu amenikata. Nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki ya Rambo, uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani nyimbo zangu mtapi garedioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Nitakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisimbe tu nibaki umondani. Na huku niliko sioni mwangazo wa maisha swafichi, na jitahidi kufoswa sinicheke.

Liduni, sina uriti wa kwa chiwa, sijariti ya tagauni. Nilia mina tanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua ni kifa wengi mtajitokeza kunisaidia. Mtanipatia majina na msaada, hauto nifikia. Kila nikiwalilia na teseka, mnaniona mini chinga. Najutia kwa mtetezi kwenye inchi ya wachinga. Mkono mtupu haulambwi, jai naishi na wote, hata wenye vitambi. Litumia mda wangu mwingi kunyosha aliopinda. Sikuwa najua kama mina shindana. Kisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela kujenga kaburi. Najua ntazi